know how to be good to me. And you know,

0: Rock.
1: Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. På FM 1. Enter hörda på fm1.fo.

0: Hej, hette David från Betseheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betseheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skundat här och ring 4-0-0-0 och på elektorn. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan utan, og vi polerer, så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk, få en gammel brøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice, enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spela heima sinne. Ein rik for fantastisk tilbod og spennande nyheter. Skåp vi langt på, vi fyrir med ekaplaten for 1.13.95. Et lukkare gemma song, vi går med til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi toppar adresse og på ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sinne åkare, eitje.fo og les til på spela. Eitje, eit sintor, hun alier.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Frøsjødagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tida opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjødagen fra 8-3 av FM 8.
2: Hallå allsammans, klockan är 20 och jag vet inte om du varska att det här mäster. Men det här mäster känner att här av FM8 så är vi låtna sentingen fyra passar just skåten gångt. Och fyra passar flutjade är inte annat än det som vi har valt här av redaktionen jag kallar FM8 Live. Och FM8 Live det är simpelt när vi har en tonlaga gäst inne och tonlaga gästen han är ju fyra gånger fyra fem lö. Och är och tonlaga gästen omframt att lossa ett fantastiskt och tonlaga som tonlaga kan chim vi för att annars bara ha ett tonalt prat och ja. Njuta låtna lite. Så jag har alltid för lycka att efter att kvar tonlagaren är ute och tonlagaren är ungen onnor en Tina Mellemgård eller Tina Mellem och jag glömmer som en småbatt det här görs alla vikna och jag är ösen i efter att det kom flöre för den här liksom att lusta att det är nämligen Tina som synker ute det och det är fantastiskt hon har inliga tonar det är en lö en skrö lö och det är ja jag har inte någon nekva roser att be den och jag glömmer bara vid att kunna njuta en av låt och sen vi igen här FM8 live här i morgon men Arlen är för jag pratar vi till nu och vi får köta sändningarna ordentligt gång så får vi får sätta stämningen vi får sätta rytmerna vi får sätta hula i den fantastiska frutjadagen det är att regnet och solen det skiftas om plus i morgon och det är alltså jag har det är östen det var ju bara östen att shot väckre ja Jever plus för corner och så ska vi ju östen ge att här i det och heter vi skifte att där är man vi för att börja sända snabbt vi Frank Sinatra och det är Sean the Layer My Way.

0: mamma.
1: Vi har det där hemma. Det är hula idag. Jag vet inte om det var klart där, men det är fridge där och det är en god där. Det är ett gott vikskifte och hur börjar man med vikskift? Chans börjar man med gott vikskifte vi går inte ihåg och går och prata och inte minst går och fälte. Och jag har ett fantastiskt folk vi med här. Ja, jag får mig live där och det är du, Tina Vemgård. Yes sir. Välkommen i studio till Akon här i dag. Och Tina, kus jag ska ju bara börja igen. Kus heter du då? Ja.
2: Jag ska förvirra mig men jag spänner gott väder och det är ordentligt gott.
1: För första gången sedan var det ordentligt väder.
2: Ja.
1: Jag syns så snär vi finner det att vi öppna gardiner efter att man sent inte något väcker ta.
2: Men väcker är ju allt av genetik så jag har det.
1: Jag
2: har det ordentligt gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du har inte som förringa flest här det är simpelt en väcker som är ju om du går där eller
2: så. Nej, det är ju inte. Alltså jag älskar genka turer. Jag kan inte turer, jag kommer väcker. Jag kan inte faktiskt ens nu en gång väcker. Det är rätt gott att komma hem och du räknar och du kan inte räkna och så kommer du in och du och drar det här och alltså, ja.
1: Det är också vi är för sig. Alltså, jag var inte ordentligt bort där, men jag var inte en till ordentlig vinter och ordentlig regn. Så jag kan inte tur där. Och det är näka vi är för oss i åkt vid naturen. Det är jag för mig att det är som en sån gammal mutsing som man gånger är från. Så jag hade faktiskt funnit ångt i jag gänga tur där i ringväckre.
2: Ja, det hade jag
1: i slutet. Så länge man släpper runt en lunga på den här så är allt läge.
2: Ja, akkurat.
1: Och Tina, det är inte av ångorna att du är styrd, ja. Det är det är spärrat tror jag att du är fitt och stått över så här vi till östen tror jag att du är en otrolig att hon har lista kvinna.
2: Ja, tack för det.
1: Och det är jag vet inte om att för en gång känna på namnet men du är väl next ball du på utvarpe och östen så är det och du en låta här för en gång eller tell like I how I so jack num brought och till andra kanske med läge eller utgåva eller när framförslo och om jag ska pinpointa att jag kan bråta Tina så är det nog att förra flest känner att det kanske är från det här tydligen till vars vi är i X-faktor sändningarna.
2: Ja.
1: Hur tänker du att känna det här?
2: Det var i 2022 att det blev just sjömmar som sorterar.
1: Fyra år sedan.
2: Men fem år sedan faktiskt att det får nio och börja i det här. Fyrna.
1: Det är vilt. Och det var faktiskt en sinter under corona så alltså om det här mot eller var det livet där?
2: Det var livet där,
1: ja.
2: Ja.
1: Och hur svär heter du just finns vi town like Arden här ösne till er kände vi släpps in i tunna bubbla och att det är ju i tunnan omgångskrets och så folk vet kanske inte om det här var först för du spalte town like att
2: ska jag fortälja eller det står sövna
1: fortäl mig lugga hur spelar till att tinnas för town like
2: ja alltså jag har alltid just town like och alltid älskat town like och jag är faktiskt vuxen upp i en ordentlig musikalska familj. Mamma hon spelar tonlike med sina systrar. Det har en bok som äger systrar. Och Abbe han synger. Pappa han skriver sanger. Han tog sjukt jävla. Fast jag alltid han är sort. Han gör Disney sanger. Alltså det är sort. Ja så är alltså bär mamma och pappa att jag skriver ordentligt. Och jag behöver nek omringa av tui. Alltså av tonlike. Och mamma och tärda för ordentligt studierna perioder. Inspelarna flöva. Och jag minns bara att jag var sort. Wow. Det är det. Hade här ger också vimme. Alltså så är som jag är och är snär. Och jag är snär alltid skriva sanger så. Men jag kanske går inte där sin tur. Det var yngre. Torch var ganska visa där. Men jag lukar sin tur i folkhögskolan. Jag gjorde inte sån tvattlö. Men ta det sort för allvar. Och sort för nöjd att det var i ganska 2020. Ta att det faktiskt 2021. Men det är ändå 2020. Då började jag och två vindfolk var Myberg som spelade trummor. Och Ola och Johansson. Vi började spela några sådana lilla konserter. Och så meldade vi oss till Cement i 2021. Och då blev vi nummer två. Och att något här så var som började vi att spela ner grunt i förrjun. Så det var faktiskt inte det här att jag är i min första jökenbrott. Då är det nog vid Cement. Och det var faktiskt ordentligt störst då. Och så blev jag spurt om att spela G-festivalen och sånt. Men så blev allt lukka ner på grund av corona. Så jo, faktiskt, corona var det sånt. Men jag gick ens nu av glaser. Och jag följde bara som att det är inte här på ett nu. Jag är ung och jag har inte möjlighet på ett nu. Och jag kan alltid för skola. Jag kan inte alltid göra som färre av dessa alderna som jag följer på ett nu. Så jag droppade ut ur glaser ett år. Och så jag säger bara mamma att jag fortsätter honom. jag vet inte kusse, jag vet inte kvart, men jag får bara göra det. Och hon var sådär, okej, men alltså från hon Eva är så sinter och var sån sort katten plan efter. Alltså det är skuld det har också. Så jag var faktiskt upp innan musikskolan min namn och Jack här ut var manar. Men så kom det X-faktor upp och jag skriver sen du vet det och jag huxar en gång att hos min vän folk om det ska göra det. Och folk har tyckt att så är det inte delta meningar om det, men jag var så jag har alltid sagt för mig själv att jag är en dag är gammal och sitter i min rockstol och så vill jag gärna ha några server att fortälla som jag vill bara höra söner från öden öron. Jag vill lära känna livet där, alltså man uppleva där. Så jag var så i färd bara och jag får göra mitt allra bästa. Och så säger vi till från syskonen min om att jag får lammarskar nu, jag får att pröva X-faktor. Och jag skriver under på en tacknarskilde att hvis jag kommer att göra så kan jag inte säga. Men hvis jag droppar ut så vet jag att det är kvar. så hvis jag inte droppar ut så kommer jag efter så Jack vill göra. Men jag var såhär, jag droppar ut. Det är att Jack ordentligt alltid. Jag var ordentligt såhär, jag följde ordentligt som hvis jag ger mig allt så var det där tillnäka. Och då blev det här faktiskt. Alltså det var mega löjigt. Jack var mega väl. Alltså jag var alltså jag tjatar själv. Men jag tar nog så ofta att jag följde bara, okej, jag hade checkat ordentligt väl, är det weird, faktiskt? Men jag var alldeles nervös om det, men det checkade ju mega väl, kom alla med till finalerna. Och det, ja.
1: Det är en sån fel tjock i öronen att jag följde att det är sin speciellt vid tona här kappingon och ta en list vi har sett i ett kappingaformat.
2: Ja, det hade jag ja.
1: Det är sin underligt, och sälja som avskår, ja, sälja som listan för att man också som avskår i östen tror jag att det är inte alltid att det är listan som ger att man stolar omkron. Och det är det personliga, och det är det östen, det är ingen ting som ger det. Och det har alltid östen med att jag var öliga häppig för det, men östen för jag har att därför som vill du veta är att du är så egen och du är så du letes till att kvilla ut av självån och man har öliga lagt vid att blöva gå ut och att man kände eller så. Så det var jag hade det var känslan till att de flesta smittade oss vid att det var ett nytt upplevelse att täcka de färgerna som avskårar till här. Men hvis vi lika hoppa åter till att du nämner oss som är nog så stort till här vid att ta itu som ung jenta du får sätta släppa spela på den vägen men ta inte som ung jenta för in i studio så har vi mamma nu måste någon och öron att han tar dig upp att du följde en känsla av att är jag en syndra höjma här eller är jag kvill här alltså kvart är det här vi tar är det här tonlögren som har varit till enaste steg här du har haft här känslan för in eller vad är det för känsla.
2: Jag har faktiskt inte något annat över som ger det här med sort som tonläggaren ger. Ja, alltså, ta bara sort, jag vill hitta. Och jag minns att en av mamma kom hem och jag huxar ordentligt om det. Och det var ordentligt gränser i skrivande för mig att säga, men jag var sort, mamma, jag vill inte känna att jag är det här först. Och hon var sort, ja, tack kan vara. Alltså, det hade jag att det här, först glömmer studie och inspel så det kostar ofta rannig pengar men nu framlägger jag och tonlägg själv sort. Men det här kommer inte så många låt men ja så jag har bara tagit jag bara för mig älskar tonlägg och som jag svalt omkring konserten och senaste och insvalt och så sort alltså jag är bara sort är alltså ordentligt on a high att nå alltså jag älskar det alltså jag älskar att spela och synka och ja.
1: Men tiden skulle lova öron faktiskt som låsar vi och mer östen jag släpper in och här ser jag känns like slå en synd i
2: nå. Det är gott. Och jag kan gott se också om sen sin öron.
1: Kan lära sig spela först för jag kom?
2: Jag får spela mot min största sang online faktiskt nu. Eller min största hit by nu som är det Elsingstara min gnist. Det är han som sanger som jag har som är mest strömgar. Och han utgav faktiskt till finalen i X-faktor. Så det är mening vi kvar där i samtalen såg bara nu. men ja. Så han är faktiskt blivit spaldr i The Bachelorette.
1: Ja, det sa jag.
2: Ja.
1: Jag ska inte ästa om Sean Conan i Gröljan en gång i Bachelorette. Så det var stort lätt att vi luggade. Vi var så, hej, jag är dina.
2: Ja, det var det. Men jo, jag kan svara. Älskar min gnist.

0: Wow. Ja. Ja, det är jävligt cool, Tina.
1: Tack.
0: Det är ordentligt cool att släppa uppleva och också ösen så nära som är på nu. Att som Rälja, det kan vara en sån syr att stanna ensamma in i en rum och här till spelar. Men,
1: ja.
0: men det är verkligen flott. Och jag är 100% säker på att allt som är ute i ösen är glad för lötna långt och nu.
1: Det
0: är glad för. Och om vill jag följa att det är en lutsande möjra som är på nu så är det så att FM8 vill sända FM8 live i utvarsom showande men det är faktiskt ösen strömt till att det är bara så här Louis Vier i det.
1: Åh, vill du filma?
0: Men det är bilder inte till att det är bara så här.
1: Det är what?
0: Glömt jag säga det. Det var rärligt helt att du
1: är
0: lätt och fett i det.
1: Jag sa att skall lite för brus. Att fan. Det är gott.
0: Men visst tid vill jag så kunde du färre inna på startbok.fo och här är det så häppen att släppa att sucha med och Tino, eller Tino och med vad det så vill jag. Det kan faktiskt med ett sista avlands när vi sucha var nu hjälp för. Men det här kunde du gärna göra via färre inna på startbok.fo. Tina? Jag också tänkte du framför och skriva sanger och så är det glöms här snär och annorlö östne av danskon, alltså danskt malter. Och du har onka accent, alltså du känner först dansk accent och det viskar till att du skriver lögnen också själv och att det är allikevel av en rättliga hövån. Danskon stige, alltså danskmat, alltså det är bara några simpla vändningar. Jag går spela till att du är så trygg och hemma av danskon och förskon.
1: Det är att jag pratar med mig faktiskt trots att angst. Så jag är vuxen upp, eller jag blev född i förrjun, men jag är vuxen upp det finns i åren nyre. Så danskt, det var som det målet som jag alltid är fullt lärde först. Och så som så flyttade jag hem till jag var 6 år och gick skolor uppe. Då sa jag faktiskt angst i början och så kom det förska som jag syns dyr att han har. Att det är som började tåra och tåsa. Det är så gränsutsäkande att tåsa förrest. Som tar jag ett år vån att höra med danskan. Jag har aldrig haft så som folk som tåsa flera mål. Det är skilja. Tar man så kommer ett nytt steg och man ska pröva att tåsa till målet. Eller vinkoner som jag har som tåsa ängst. Och så nu skulle jag pröva tåsa förrest. Det är så mega gränsutsäkande. Man har bänt sig en fejl. Jag har aldrig snäga ihåg sig om det. Tar jag var batten. Eller så. Att man gärna gör fejl, det gör det långt och det tar som man lär att vänta och sånt. Så. Men ja, så dans, det var bara som, jag har aldrig tagit mål som jag lärde att ta sig först. Så när jag började skriva sanji, så var det faktiskt mest att de skulle alltid vara det att det var lättare. Alltid. Och jag syns att jag tar sig för sjön inmiddeln, jag tar sig dans för mig sjön. Men och hvis jag skulle skriva dagbok eller sånt, så var det alltid danskan. Eller, jag visste att det var också många som inte var skola eller sånt, så var det alltid danskan. Men jag har alltid nu att jag har varit förr i sådana jag var, så lika först, lika naturligt som dansk.
0: Ja.
1: Alltså, men det, alltså, jag har alltid börjat er lika, och det här var det på en kramad att alltid vara. Men jag vet inte, dansk var bara lättare i början.
0: Är det så inte lika... och du så snackar om att det är låpe där man har där man tar sig förska tonläggare som skriver förskon kanske hotla skriver och lära danskon så följer det det som ett låp alltså följer att det är naturligt men du har liksom två hästar att spela på alltså yeah. Bergfull slukar naturligt berga framför och skriva
1: ja yeah. Jag halter ja alltså ja nu är jag att älska att skriva förskon till det är största och sånt och jag har alltid bara det är så pent att skriva förskon men skriva är sin önskan. Bara nu utgör något, eller inte nej, för jag utgör tvär. Men det är med väl att skriva i min skomal. Jag ser det som så närstå fler folk.
0: Yeah.
1: Men alltså, jag spelar så, jag har alltid inte, man ska göra det som man vill. Men det är med väl att höra Sandra i min skomal. Så kan ni röka danskare, och så kan ni röka föringar. Alltså det är något särskilt att höra sig på morgonmål. Men eisen är så att jag har nog sån här vindfolk och folk som känner bara som är internationella och så att så där med jag svarar att jag har lust att äta till.
0: Och Tina, Arne, vi får här till nästa lär. Så också jag lukar östen att spela om, eller att nämna det här, för jag minns att jag var, men det är en 6 år sedan, ganska 5. Så var jag en möte i Möjnös hos någon halta var, i Havn. Och kona var nog kanske kom samman ta och jag minns att ta vart att jätta må vara ung. Jag visste inte hur ung hon var. Jag är inte ordentligt sena för, men hon känt nog kona som är eller vi ska få kvart över och så. Och så sett hon sig vid klaveret. Och hon så spänt vid detta klaveret. Och så spurte hon, kom du här och lustar att jag är Josh? Eller det var en mycket där lä, att det var en sanker. Det var Tina Mellomgård.
1: What?
0: Men då.
1: Ordle.
0: Och det är jag rakt vi att det är annars kanske vi är point iron typ är att första smet att leda vi är häst att han nå. Vad shit det gör i alla fall
1: till. Ja, kom till lust av så.
0: Ja ja, så vi så att vi så att sätt vi då när ju ju så men alltså
1: men det är helt så där. Jag hade ju alltid varit så glad när jag så nöjt och så var så Timo höjde.
0: Ja. Skulle jag ju kan också alltså.
1: Ja.
0: Vi minns väl att jag minns att det känslan att jag tar smitt där är som människa så smittas det nog snägg är av nog inte snägg. Det smittas nog inte nog inte snägg är av dikt eller genialitet eller så snägg att folk är då och hur själv det är mer det möjligt det är vi att den välja mest att folk bränner för jonkarna att den folk uppriktigt är glad för jokkost. Ta blev vi som ösne as in shit hour och it shape produkter om man ska se det så här snarare. Så lucka shit ta så hela vi är kvarfalt alltså lite så jag ska love kvarfalt to be as well as we are sinja to yet. I minst att en kvinna som är bara så spett på Tone Legend att det är sin lugna mig man känner vi kan det men hon ska bara visa eller kukus så stör sätt upp ju rätt. Hon tar väl sitt egna rum.
1: Mm.
0: Så det här vill jag fortälla dig att det är alltid att det här Louis Rösne tjänar också väl. Och sen tänkte du spelar och kanske folk har sin skilja känslorna som du häver.
1: Ja, det här skrek till oss och det här jag har akkurat som är. Det här har vi just för allt det. Alltså, ja.
0: Det är bara gott. Och jag vill bara ätta ödlån. Alltså den föräldrar som är bara hemma och bara det är bara som lörsta att om det är någon person eller också bränna för det här hemma om övansäkert att det är att det inte smyas på sig av dig om det också bränna för det. Jag har fallit in i hemmet till att folk är näggfittare än man helt. Alltså som oftast är folk ordentligt glädje för att du har glädje.
1: Kanske då så är det jag följer ordentligt att det är där vi med och så är det så att du har ägst att följa det. Så jag är lörsta. Så ja. Ska jag fortälla oss om den nästa sängen?
0: Ja, ja. Björknen.
1: Du vet, den finns ju älsingsar av min gnist. Och så den nästa är allt, det är en nudgesänker som är akkurat utgivet, som heter Somebody Like You. Och han handlar som om att man har mist sin spark. Jag har alltid syssat lite långt som läser video ut korsen här han säger att livet är en konstant syskel här man ska liksom man missar sin spark och man finner den alltid.
0: Mm.
1: Och jag skriver en sängen till att jag upplevde som att jag har ju mist min gnist, att det är sådana lönen och runt jag finner den alltid. Och titeln är Somebody Like You och det handlar som om att det är att lära att höra sina egna rött alltid. Som, det kan vara så negativ som kan, eller så negativa rötter eller folk, eller bara alltså, jag vet inte vad det kan vara, det kan vara allt möjligt som man löver ganska där skärrött när det tar sig en lur tjejn och så missar man sig så mycket att man lustar sig efter det som följs rakt in i hjärtan tjejn själv så som missar man frien eller så jag finner att det är attra eller så
0: det är cool.
1: Ja?
0: Tusen tack, Tina. Du måste gärna spela till nästa
1: dag. Okej, för det.

0: Ja.
1: Wow. Mega cool.
0: Ja.
1: There was somebody like you.
0: Ja.
1: Somebody like you. En sanger om å finne sin egen rødt atter.
0: Ja.
1: At nå har jeg missing knosht. Og hvordan ta vi tøvnløkker hever vært en par av til noen liv alt? Og, når jeg begynte så at synja, til at för mer nu är ju ungen tonlager som så och alltså är inte några sångteknisk professioneller så men jag lukar för mer så gör det som att du hör jävla när jag styr på till näkna rött alltså det är som att du det viskar så omäkallöst ta en till synker och du kan synka högt och lågt och alltid sända sådana så trappa ner och trappa upp och så alltså är det har du alltid synka och du har alltid vilja synka du har alltid dömt tonlager så men när blir du att synka
0: Då. Det
1: var det. Det är alltså så sent du kommst ut ur du kommst ur världen
0: alltså. Jag hade det att pappa det för all det mamma pappa skrev en exchange pappa han skrev exchange och så alltså sen när vi pickade ut så han var short skrev exchange så var short. Sen så lärde han ta exchange och så synte vi den spelade vi den. Så jag alltid framför exchange jag pappa faktiskt. Okej. Okay. Och alltså så inte bara den här och bam. Ja. Alltså det var en ton like runt om mig. Och jag började som att framföra att jag var långt Jag vet ganska fem år. Fem.
1: Ja.
0: Och så, jag hade min första sort solo framförsla. Det var i Danmark. Det, jag hade ju varit fem eller så. Och jag skulle synge alla jola till dag. Det var faktiskt vi som sang framar för folken. Det var sang till pappa. Mm-hmm. Och det, ja, det var Orlands sort störst. Jag minns, jag var nästan nervös. Och så, vi vann till Orlands i Kajmaren. Men jag dammte det Orlands väl. Jag älskar det. Så, secretly. I enjoyed it very much.
1: Och kus är det så där vi i huset nu är det själva pappa och här inne dotter och liksom i känner jag relationerna alltså som pappa nog har sen haft till tiden alltid det kus hur det vill chatta är att när jag tror så glad för det och ett så fru plus som är town like run att det utlöm sig har haft en pappa som är väl så intrigande alltså som faktiskt har lagt in i inte så hem och så där. Jag ska inte ta just vi till Karla Sjön eller
0: jag har alltid ordentligt glad för det. Och ja, alltså jag har ja, det är som måste pappa så tänka sen det är Sanchez town like Och man kom alltid in och han skulle sova. Så satt han och spalt för mig. Det är en ens vid min badger och sist som jag nu. Han sitter kvart kväll och spalar. Sen som han skriver. Det är nästan skräck så att hemma hos åkken, han tonläggen som fyller hemma hos åkken till sen som jag pappa. Eller sen som jag familjen. Så att mina sen som han säger att mamma sa. Så som, det är nästan ofta så att är det några samtal med omkran och det är så att känner jag sen igen och det är mega flåsligt, det är så att nej så att det är några sanger som jag bara aj att känna, så att felak sen till lömmis och så att jag känner inte, så att I don't know, alltså är bara kanske, jag vet inte, jag har livet sen redan bobbler hemma i tjocken, det är bara så att du har ett sen i tjocken men så att man hör det sen i doda bara så väl och minns det så väl till att jag har alltid älskat att det dutch så nek en ui tas som ett som jag älskar och jag älskar tonen så här man så hon och så är det som bara tas som är för djup med ui så för djup med så nek ui så kat att underkänna och doa och kat kassier samfälle jag ser sen snitt bort vid doa eller så jag vet inte men i sommar tar jag skrek jag får hem till vinkarna som är Björsk Lammhag som är bredja tonen liksom och upp i henne till simme och det här visste jag av men så tar sig vi samman och jag fortalte henne om det här faktiskt att alltså Björsk är dusche felaxanger och det är för gale alltså det halte jag sen det är alltså det är sen det men så var hon så du kan bara komma hem till och om vi får sin jag exanger och alla så grej och så ja jag kommer och så var hon så Let's just say, sort of, he'll don't change it. My lyric can't touch, but I'm trying. So I'm talking about lyrics, songs, and stuff. So fun, though. Sim, it's up with it. And so, yeah, that was really good. Men, sort of, man har hört alla sängen i filmen. Ja, men.
1: Helt att det tog jag att det är så naturligt att här att skriva lö. Alltså när det är vi att det är så onkel jag vill sagt att det är allra flest av oss vi växer upp vi att och jag till exempel älskar att tala med vi älskar att bruka öarna kan man dagligt på lust att tala med allt det ja men jag har inte att jag har haft en mynd är att skriva tone like är näka och nog för kan göra alltså det har halt jag från där till för när var sjönt i tannagarden till att man bara hör folk som då väl eller folk som är utgiven eller folk som man inte känner skriva tonlöka Men jeg kan forstille meg at det en sin ørvelse til man vekser opp og pape og mamma og
0: at
1: skriva og at framføra og man faktisk ferda framførst av sånne største noen. Det vi at det vi litt nye, eller at det vi tidlig nye av et sort nivå her man, mm-hmm. man ikke fer berøringsangst av det.
0: Yeah.
1: Helt til vi gjaldt det her i at skriva tonelagen.
0: Det ikke det. Altså, men jeg minns godt at jeg var yngre at jeg var sort att det är skriva sanger och så det är crazy. Va ta för alltså då. Eller så la ta ta eller så du kanske är bara helt ta som är ju lika gott som hatar. Eller så eller kanske kanske inte att skriva att ta så det sätt allt spalt klaver och bara fan på lö och så. Så jag visste gott det dotte men när som så hade texter och så där jag tänkte helt jag var sån ringt. Det är vet ta det var enkelt så var det mer sort. Skriva sanger om med og mina vinkoner og så gjør det sånn jeg personen heter altså sånn, det var bare sånn ordentlig plain men jeg faktisk skriver jeg sånn jeg går søver jeg har alltid elsket å skrive så jeg har vært som just lø alltid og så skriver jeg når søver til jeg var baden og brukt, hvis jeg kunne velge at jeg skulle skrive stil om jeg skulle skrive om hos evne eller om jeg skulle skrive når søver så valde jeg alltid å skrive en søv. En av forskriva jeg en stil på full så sjøer. Det da var at, ja, til at jeg skulle skrive en søv, en fantastisk fortelling til så en søvestiler, aktet, sånn, ja. Jeg var bare så investet, og jeg domte så var søvn, og så hette så spennende, jeg lymmer sånn ikke noe etter, så skriva jeg henne bare litt, da. Så, og hun ble bare mega lenge. Men jeg elsker å skrive, og så på hvert tidspunkt så var jeg sånn, jeg kan bare kombinere det.
1: Mm-hmm.
0: Og så er som kanskje litt mer ui tekstene da jeg skriver. Jeg synes ikke når jeg var til konserter til øren, jeg husker ofte om hvordan folk reagerer da jeg da vi sunnet, eller så sånn. Og her anker sannsyn jeg faktisk bare sitte, og det er sånn når at folk sannsyn, og så folk som sitter og lurer, de tar seg bare.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det anker sannsyn her, jeg var sånn, de sitter og de lurer, og de tar det, og det er sånn, det gjør dere så vidt. Hva er det som gjør dere så vidt? Så jeg husker meg om det. Og ja, og så som, jeg alltid, som, så var det som, hva er det som gjør dere så vidt? Og jeg holder til at jeg føler en søve som vi har fortalt og i tonelæsjonen. Og det er ikke alltid at det er en mega lenge søve, men at det som vi har sagt er mega siende.
1: Mm.
0: Og ja, så som jeg har alltid at det har jeg ikke rønt og gjørst i min tonelæsjon. At det er som at det forteller en søve. Jeg har ikke en litt lovsang faktisk, så jeg var 12. Jeg synes ikke hemma med pappa och alla. Men jag är sen sån ju samkom när sen jag var 12 och säga paddlon och lätt. Och jag minns gott att jag började att pappa han var sådär Tina, du har inte nog snäckat text nu. Och jag var sådär, ja, men det tyder att jag måste ta ett, så jag kan synka vi. Och så var han sådär, ja, det är väl gott, men prov att lära dig texten utan att ta du doda utan att så vet du hva du sier, og så kan du fortelle søvnene. Etter bare synsja, etter at fortelle henne søve. Og alt kan ikke fortelle henne søve. Altså, du kan ikke fortelle henne søve hvis du stender og hikker i en tekst. Altså, kjenner du det at du er i skolen, og anker leser henne søve opp, og det er så mye. Det er bare sånn, så vær det en dronker som gjør det hater. Altså, du kan gjøre henne så spennende. Du kan sånn, og så hente heter. Og så, altså, man kan... Man kan göra sövna så mycket mer spännande vid maten man fortäller på. Och det är en sån sövna vid tonlägg. Så jag också håller mig om det här. Det är skriva och det är spela. Jag älskar spela live. Alltså, och att man ska kunna interagera vid folk. Och som sådär jag känner sig av dem. Och sådär att det är fast när jag vet att du fortäller dem också. Eller, som,
1: mm-hmm.
0: Det är så att man tar sig i mitten. Men när som... Ja, jeg vil gjerne ha hva sannsynet å si også.
1: Jeg minnes da vi... Jeg har ikke framfor snakket sannsynet til... Men det er også to i verre, og jeg minnes at hver sannsynet er mest lærer for det. Det er ofte også hver sannsynet som resonerer ved hese kjenslene. Ta forteller man også. Man ser et år av en affære, eller en søve, eller en kjensle som man selv hever også ui.
0: Mm.
1: Og da man synger det, så synger man det ikke bare... som en text. Man synker faktiskt ut från känslan, ja. Man synker ut från upplevelserna. Det resonerar. Alltså oavsett om det är du just på akkurat som att man helt och kärna hormoner och så är också jag vet inte om det är vibrationer, men här är också som vi har sett från avsända till mötäcka som är helt särligt. Och jag minns det. Jag minns det, jag var jag hugger sjönvarpen för jag är 8 år eller så. Jag hugger gärna ett teknofilm så men jag minns inte en teknofilm där jag borde förlöjda upp att men tar det en karaktär som är det snackar om drama och så säger det en karaktär.
0: Drama, så ja, alltså,
1: nej, drama som drama, vi liker, ja. Likelist. Okay, ja. Och det snackar om drama och så säger det en ögne ett evigt att du ska doa texten. Så säger han, ja men jag doar inte utan den, ska doa han för jag framför den ordet väl. Som du säger det. Och så säger han, ja men det klarar jag inte. Så gång den lite lättare så säger personen som renner gör det, så säger han, okej. Men varst du kan vi dröjna, säger jag. Varst känslan vi dröjna framför det? Så säger han, ja. Okej, jag finner bara ett par år som du helt passar till det här med det. Och jag minns att jag släger oss klick med att jag har spalt en glöjk och sådär. Och jag har ångrat att jag haft bruk för manuskriptet till att jag har bara lärt mig känslorna. Alltså jag har bara lärt mig rytmerna, känslorna och sövna. Det handlar om att jag framför att det är som stitcher röjner att komma ut i världen av ja. Och jag också att när vi snackar om framför det så hade jag att vi skulle höra till framför det sin mor och en tog ner runt undan och kom.
0: Ja,
1: det är det. Nej, det är inte ordentligt. Vi har gått 20 minuter, men det är egentligen så att snacka och undan ödligt en god tonen. Helt rätt lärt sig att lära sig.
0: Ja. Jag har en det heter han Tom Simon sang jag har stod nu och det är jag har hittat som Björk Lamhage och är Björk vid det och lagar vi kunder och vi mötte kvar någon annan faktiskt tyvärr vi som inte det är en tjuve och äsen vi tar och vi har bara helt kontakt och så för två månader sedan så började vi att skriva sang tillsammans och i sommar så möttes vi och vi skulle faktiskt bara arbeta och göra på det här projektet som vi talar. Men vi blev spurt om vi hade hur att göra ett sommarhit till frukslåt en underkänning. Och det sätter vi bara, eller jag huxar sin rum då till att jag akkurat min spadjamon. Och jag visste om det var akkurat här, jag skulle göra ordentligt hit, det var ett sådär ordentligt här. Men jag ville alla gärna vara vi, så vi gjorde bara en sommarsang om det. Jag har läst en tärfilt i ordentligt här, och jag skriver ofta om det som fyller. Det här följande känns ordentligt störst. Jag måste få det ut sådana, så snälla bara. Men ja, så hälsar ni sjankern till er sjanker som är Björsk och er Björsk är det Flaka. Och vi drar i sina artists av sjankern, men jag är det i övrigt.

0: Okay. Jeg plejer at sige, I'm a sensitive guy, ja? Altså, der en kjensle er jo, ja, som vi da har Tåsen-syndrom, der en kjensle er jo ekte, den der sharpere, så rysner jeg da, og jeg er alltid hyldig at det er ok, eller så snart. Det er sunt at føle en kjensle, og det er sunt at leve seg inn i kjensle. Og i minst da, jag skriver en ordentlig kärleksang till kona, Hallie. Men hon säger att det här är en kärleksang till att det här är en sanggur om en jära för. Det här är en sanggur om nu hon nekar döj. Kostu förfärligt löv jag är, ja? Eller kostu glär jag är för det. Det här löv jag vill ta havs av honom. Så säger hon, det är en kärleksang. Jo, men det är den mest äkta jag känslan. Alltså sagt nu. Det är inte mer äkta än att snacka om. Ja, alltså till att ta er det en kärlöjtje som är så väljer att man vill tås man tjottan där man inte är till sig eller sådär. Ja. Så ta upp knallöjtjer och sänker omsorg där. Det gets me every time.
1: Ja.
0: Men katt är nu flakra och jag kan långa avslöja för lustar någon att flakra kommer mövliga att spela.
1: Och, I'll be back. Men det släpper vi ju undan, vi är med.
0: Tiden kommer att välja. Och vi tar faktiskt, jag har faktiskt, till att jag dam öliga Tino och Tarnlis till Tino och jag har faktiskt också en alsk till Tarnlis till Björsk, Lamaka, och jag skriver till Björsk och Björsk var så att ska man huxa det med och Tino och så säger jag, yeah, sjående, kvist här. Så okej, super. Och jag tänkte att jag nämnde att Tina kommer fortsätta, men

0: jeg tar meg ordentlig av alt her prosessen, eisne, at produsere at han er sin framleie han. Og ta kommer jeg synes av alt det der, at jeg var i serverende lunsje, og jeg var i studiet, det var yngre, tja, som en produsere, og helt ångtig når at, altså, vi gjør det akkurat, og jeg har sånne tanker, og jeg rønner jeg forklare det, og det var bare sånn, personen hørte, altså så rønte jeg sånn at jeg gjør det som jeg hørte min høtte, men jeg vet ikke hva det hører min høtte. Så sånn som det ble angrat det som 100% det som jeg vil de hava. Men helt leisende har det vært spennende å si det, som at han fortalte meg, og hittet hva at noen annen gjør det. Til dem så har vi gjort også sammen med Kristoffer Mørsker, da vi var yngre. Og en av så minns det så att bara hukte mig när han framlade. Det var så spännande och sånt. Hette jag ville eisen då. Och så blev jag bara upplandat helt och jag arbetade alla tog. Jag skulle ha ett helt och jag spurgade Kristoffer som kvart katt är gott i en här helt så kanske jag tjejbar. Och han har sett mig också och helt plant helt den som jag bestämde mig jag skulle ha. Hon var så dyr. Och jag gick i skola och arbetade som mega, alltså jag arbetade som liksom kund med en gick i skola. Men så så var mamma och pappa så här, okej, vi vill göra sådana stolar där och just nu, du älskar tonlägg. Anten så hjälper vi där att du kan föra in och producera en sang, tjockrum. Ett vi kunde hjälpa där i oss tältna som du sparar upp till. Och jag huxade i själva lunch om det och så ska jag tältna. Och så fick tältna. Och jag rörde henne 2 månader och jag följde bara, jag är inte helt människa och heter kinesisk firma. Det är alltså, är det vunna puk? Jag skiljer inte. Så jag som och tyngd inte röra vid honom, så det var så invecklat. Och jag vet inte hur helt det hänger samman. Så jag bara så, nej, no. Brukar alldeles pengar på det, men nej. Men så var det så, okay, jag måste faktiskt, jag kan inte allt det här arbetet, jag kan inte följa spittlös. Så jag började, jag tog ganska så väl, men jag tog ordentligt av allt här rödder upp. Och tog jag som jag klaver upp och så började jag arbeta på rötter. Och det har väl nog sagt att min största soja är framlära rötter. Det har vi som sett mig ordentligt när jag kvinnar ju och som kan det gott, kan det sort som nu, ja, jag har sort isolerat mig kamer så att det får jag gott, ja, nu och sort och ja, så, men det har jag framlära nu har vi som kört det sådana jag är att jag har mer stor på att alltid, men jag har aldrig sådana som jag kunde doa, som jag inte doa. Men jag har lärt fast något sådant sommar av framlägga till dem sända sängerna och spalte. Det är att producera nästan alla sängerna av en EP som jag gav ut i 2024. Det var tjej sänger, jag gjorde 5 ut av tjej. Och 2 av oss var live upptöker som jag gör vid Jonas Block. Och det har jag aldrig lärt mig av, men det är sådant inte som jag ganska stod så väl. Men nu var det sådant, vi vill ha strukar och andra sängen och vi vill ha hettar och hettar. Och jag sa att detta har vi omgått i Körsfyr. Men så brukte jag det här vidan som i heje och gjorde research och så. Och så klarade jag det. Och jag hade det som, ta att du träckar ut om din comfort zone och pröva något och ta att du lär dig. Så jag rörde alla dina som att göra det här. Du kanske inte väl att göra sådant beats, sådant upptempo och något. Men jag rörde att lära dig så att du kan göra det inte. Men jag har ju ens några gåvint folk som gör tonläggvis som jag producerar. Till dem så drar jag en sån session via en vimmarsmar som heter Sim Shop. Vi tar en utgivning sang samman som heter Don't Give Up. Mm-hmm. Men ja, så som, jag vet inte, jag tar en bra ord av allt det här. Nu är det krävd det så mycket, jag har alltid den glattare än man helt är. Man gör det så jävla invecklat om man också om det. Det är så att folk omyndar sig ordentligt, så är det kämpstudiet, det ska vara störst studie. Här ska vara glas i mitten och här ska vara som ödlös tinsna och det är så intimiderande. Och det har också jag större yngre, men det behövs det inte att vara. För att vara tonläggare är som att vara en konstnärare. Mm. Lugas med onkel Måla, så just to tonlägg. Du kan skriva till Sanji, du kan synja det. Men jag hade ju ägst att produktion är att vara en konstnärare som att du målar en mynd. Och idag har jag ägst att ha penseln här på henne. Så att kunna måla hur jag vill ha jag ska vara. Eller så. Och inte bara... Alltså det ska jag inte arbeta vid under, men det är något annat att det blir som tattoo. Mm-hmm. Det är som så blir det ordet tattoo.
1: Och när vi är här vid närskast, när vi är digitaliserade är vi och vi tar, jag vet inte, vidlutje, vi tar tonlök som kanske blir massaproducerade och så är det ganska sund för alltså uppdragen trusen av fjärsen här där var tonläggaren öjnmänna och produceren öjnmänna att vi nu närskas någon steg här till och att Lums Daniel Tausen sätter oss nu att han har varit inne här och att börja framlöja själv och det är vi att lista för att steppra få

0: pura till jobbet som det instyr vi att göra själv eller självor och att tonlagren samstund som man kanske bör mer och mer automatisera och så vidare samståndes av som om tonlaga fallet mer egen och autentisk så det kanske en sån motvekt i möter kanske en righteous eller sån righteous med så att jag vet inte hur tonlaga är som måste pura släppa att briljera och sin egna.
1: Ja, det är dejligt att du har det. Du är att så skiljer ordentligt väl hälsa så in av dig. Så jag tar arbetet under nu. Nu tar jag ordentligt väl i sina djävla öron. Men så tar du ordentligt väl att förklara det. Du är att jag ger det själv. Och så är det så att så skiljer vi på någon på annan mat. Det är dyrt att jag bara vet inte. Och så är det så att kast du...
0: Spel chat.
1: Ja. Nej, men så är det så att jag är nog just att det är så att... Ett eller i Gerda. I Gerda min past och så sände jag det över. Ja, så.
0: Och Tina, jag husker nu vi tätt kunna i rock faktiskt vi har tätt kunna prata i en 2-3 timmar chat. Men är halt det att du ska släppa spela och ett senaste lä och en lite enda sändningen. Nu är det go over 5-6 minuter extra sändningen så.
1: Okej.
0: Tina, här du ett fjärde lä att spela för Jakob Arn för
1: dig. Mhm. Är ju så sin kvensk spela till Och jag ska ifall jag ändå vi är en danska.
0: Ja.
1: Jag husar mig annan men nu är det hin sang jag väl bara men så jag faktiskt just en sang till min lilla syster.
0: Ja.
1: Pappa han alltid sänger till Ockon. Vi har alla en sang med så hon. Pappa där han skriver alla till så kvar för onkel Rebooch någon. Så är pappa just en sang med han och så kommer det ut och så hör man sen att Louis så här. Åh, så
0: cute.
1: Ja.
0: Fast du vet.
1: Ja. Och jag har näkre faktiskt. Nu är han just flyger. Men jag skriver en sång en natt till min lilla syster Inga Paulina. Och tar till att jag är X-faktor och så färre så han jag ska ta. Skulle alla de danska och så för jag hem och så där Leo så för alla de danska att skriva ton like spela för Sval och spela kanske ska skriva sanger allt möjligt. Och hon var så chätt om att det bara allt var veck och så var det en så flott igen ner. En uppe och bo ett halt där. Och jag vet inte om det var kvöld i Arn eller kanske var det några dagar i Arn så kom hon gråta den nya kameran och jag var så du må inte färra och så grät hon och hon sovna i så snart och så men hon svärvar hon bara så och jag sa hur kan det vara så riktigt människa och bara färra från oss ner men så får du på och det är som om att det är hela så största känsla och att det är som jag var så chatt om att det är så skriver jag en sang till Hanna och så faktiskt fick jag Hanna att synka i ändan att
0: han
1: känner
0: han är så god
1: väskvän det tar sig om ja så han hade någonting var kunstund och kanske är så sanger ändå vi faktiskt
0: ja det är vi är bästa när vi slår det ut
1: ja men hon är svin nu så jag må bara synka henne här bara men det kan lust
0: det. Du får inte mer gärna, jag tror.
1: Nej. Eller vill du? Nej.

0: Jag kan fortälja att mitt hjärta blottnar kvar för i höjd systerna sin kär igen då. Ja, jag har att det är inte man har man väl så sent ju la vi har favorit lörd chat till någon konsert till kanske ytterligare men jag hade kvar för att han sank ni har lust att ofta sätta chat där dock ni vi.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt gold toner. Tina. Tusen tack för det. Du är nu slår klockan ett då och ta er FM8 live så inte till enda stöjen till enda stationen till er klockan slår. Jag vill bara säga tusen tack för det. Du har alltid så lätt när jag åker ner imorgon.
1: Så tack. Jag är väldigt glad för att du kom.
0: Det är dock mitt hem imorgon. Jag vet inte om det är imorgon, men tack. Och
1: ja.
0: Det att det kräver sin man och sina kvinnor att låta sin tonlök och att vara svarbar och att skriva lö och framföra dig och kört man tvimda ordentligt väl så är det legal en insats och vi tackar för att du har gjort en insats i det. Tusen tack för det.
1: Tack för att du kunde komma.
0: Det var allra minsta.
1: Det är verkligen gott nu.
0: Och nu är det verkligen gott.
1: Det blir jag gott slashing. Nu är det gott.
0: Yes, ja. så är vi det.
1: Ja.
0: Och allt tycker här hemma om ditt köra eller sitta eller renna eller gänga. Alltså, tusen tack för att du lustade av det. Fyra personer här av FM8 är då attur av skånde torsdagen klockan 20. Och tar vi det undertitlen Samrådan, eller Gesturen. Och tar här vi en gest inne som är för att prata vi om livsinsvirskifter och om livet som vi kommande. Och annars så är fyra personer av FM8 kvann torsdag, mikta och frutjadag från 20 till 12. Och frutjadag är det alltså 20 till 11. Tusen takk for det, Tina, og til alle teknere hjemme. Takk for at du lortet også. Og om ønsken har sagt det viktig, kunne det at du god, eller god nok. Og om ønsken annar vil sitte året der, så kan jeg godt i halte i at jeg elsker det. Vi takker for det, sendte sin idé, og vi får akkurat noen reklamer og Arlen til å legge inn, som kører av rasende begynner. Takk for det.
2: Hever du en gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en annen? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtlinger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. J-mann, tøyen kattevøyderen.
3: Vandla der också hemma. Vi kör hemma såna jusk.fo fast i Europa. Så jag istället tillbaks play a jusk fo för jag vecka. Vi tar upp mamma där lägger där för att lägga. Jusk. Ett gott tillbo.
4: Fruja dagen från klockan 8:30 till Radio Gaga Ever FM 8. Vi tar upp den stora Queen Bridge vi hade. Vi största Queen it nu. Stottlig och kaffegon, go och vinnigon, spännande prate och neck von euro. Radio Gaga. Frutja dagen fra 8-3 av FM 8.
5: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du tror at du kunne til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstasaveidaren, blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers fedde kjallbande tja norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, tja bidra heim. Vårst du av att vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedreholm.
3: Har du bruk för skånflottningen så ring till Safari. Då är vi gärna bojetöjna stittre.
4: Från gulleglocken. Till tickon och omåksarkifta vindeg och horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: En medvård fick att göra vittkörar dem i färja rätten. Han kallade allt för att dömen till landsraten vi kräver om linare rövsing. Han vill ha en dom vi tygar av marching, skriver kring kvarpen. Dömeren som han fick att göra var 8 tygar av marching. Mævren dømt til fire fralsestøk og harskap høytaner og herverk. Han nokta i seg sekan. Mævren var akardur for å halte 8-2 kvinnon i en kamar i en gistingarhus i havn. Fralsestøkene var det, som ble akarritnon i 2 timer. Mævren var også akardur for å ha slige ære kvinna og sparska hina. Og han var akardur for å høyta der etter løyvenon. Mævren som altså nokta seg sekan er her at Akardufi har gjort herverk av kameran om. Og når kvinnan fyrir samvart fyrir rette 4000 kroner i skeia bøt, hin hei og ikke krev om entegjald. Og Gistingarhuset fyrir 20000 kroner i entegjald. Men som sagt, Mævren karte dømen til landsraten. Og etter av malen hun til lagreglene sørste vikerskiftet hei sin opprunnet av farstøyne mikedegjen. Her vurste jeg med vår agengende framfyr med utvist Tøymon i starve og kjøp bil minitaksa av farstøyne. Sambart samtøysrapportene til lagreglene er med vår høytende og herligere og frihet av hver vi kommer til hantikjen. I morgen kunde lagreglene så grøye fra at personen høstet en var i farge rette. Her var kjørste alle medveren skulle fangslast og i hverandre i 4 viker. Etter dette skal støve takkast til hvert vi i henter. Talen om en kjenning til lagreglene som øsne heier rosende øvne og pjøser til han var hantikken. Månedegjen og fors er sugjende folkeatkvån i fargen den 14. september 1946. Og i hese sambandet skipar Norge Kjøvaldesfjellet for fundet i Klaksvøk vi lottøk av ombån for tar hina politiske flokkene og eisne tar flokkene som har gjort en av tjøvarsemje om politiske heimeltene til fargen. Jönkjör biskupstå är forskvinna i Norge Tjövalsfylla och Jönkjör kvät är detta för en fontor som tillbjör in till månadagen?
7: Ja, hej Gunn, det är han. Detta här är
6: Hallå.
7: En fontor som för att vara
6: stora.
7: Och det är ett tilltäck som här vill ha bjöva två monserfröingon att ha upplägg till er hans Andreas Sölvara som för att ha en framlöv om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjartens løy, så gjerne Falkeavtøvna, i 46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som har en PhD i budskaperfrøy, og også at tosa om boskapen i fargen ta, og nå, og hvordan boskapen tåler, og en av våre kjølbjørnene farger. Og attene så fører det være tjekkfunder, litt den politiske flokken som har gjort kjøverskjemmene. Og til vi er nekt hos om det, så nå er vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott dere, og hver stand vi det, og hva er nå å hente, så at vi har nok for å vite å være som klokere attene etter kveldet.
6: Jag har ju att det är vi två säger att det är om på tar flockarna som har gjort tjauar sig mina. Vill du säga att sambandsflockaren är inte vi?
7: Nej, sambandsflockaren är inte vi. Han är inte vi i tjauar sig mina. Så vi har valt bara att tar flockarna vi som har gjort tjauar sig mina.
6: Nu är det kanske sent att förtölja och spyrja, men med ett tid till att sambandsflockaren vi är vi i landstorn och i samgången, att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs någon.
7: Jag tror inte ordet att säga där. Jag kan huxa. För det har vi inte varit vid till att det har vi inte ordet vilja, varit viljer till det. Så jag kan huxa, ja.
6: Kvar och när blir det fundret?
7: Du, han blir klockan tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att det blir ett honalig kvöld. Som, ja, kvar och vi vet färre att och vad hon för att vara en säklig god funter. Och ja, Renne Nolse han för att synge en nödja sang som Varsbar Jösa tjovar sedan av tutningen av att vi röka malen av era morgkjolpjärgen och så var det kaffe och kaka att han äter rösna ett lag i myan så att vi vannar att här för att vara ett gott och kvöld och att nekfalt för att möta upp och vara synd på arbeten att det hända.
6: Jag vill bara säga tack att det för att du vill vara rikåk nere i FM8 och Instagram gav en fond.
7: Jo, tack för det. Annars är det Jönköp biskops då.
6: Omkylta, ja, omkylta. Ja, jag vet inte. Ta ständer och stämmer på porren och kommer. Tack för det.
7: Ja, farväl. Ja,
6: tack. Att han säger alltså Jönköp, inte Porskos, men biskops då som är forskvinn i Norge och Tjavatsfälla. Mikið einn upplúðu nokkur eldri falk og í farjun eða en dansk maltur meðvur ringdi til þar og segi sig vera lögreglumann. Hann skuldi verja þessu falsinni með því brottsmanni svo röndi að lompa nokkur að taka lán og í nánun af föringum. Og í verinlaugan verð það meðvurinn som röndi að fremja fútsjarlitt brottsverk. Falk skuldi flýta honum pengar svo laus að hetta stekkar ég. Bóinni som danskir telefonsvikaren kom ut till Milana, ja det må jag säga. Bojen och danska telefonsvikaren kom ut till Milana Mikdain och hette Kjörte Mån hösta igen. Friu var ut av Mikdain, men och Jar var attra galen. Ta Kjörte stod inte så galen, tog kvinnan som ringte var av var allt dem. Vaktlarna politistyn i havn och i morgon upplyser att telefonsamman var till en löt om den kvinnan så jag bär lej och han. Hon är Elisio Horst om det här i fjällmiljön att ankor slug uppringen kunde komma. Men att det var falskt och det var hon klar i vår och hon får inte vågar i malen. Men hon på är alltså lagreglerna från att ankor är ringt. Så är det månad 1 klockan 20 att FSF-kipa för tog har funnit av Torsvödle. Här är Jon Klackstein, landslig svenjar till A-landslinjen och Olav Mikkelsen som är vänjar till O-Einer till landslinjen. Det är kunskera hoppanar till landslis uppgavnar som är skrannade i nästån. Så står just om mannen och först i oktober blir det däckvård landslis förbaltare skrannade. All landslig är för under Nutsja UEFA Nations League kapping och att börja vid skola Egon Klaxlön och hans ramen spela fyra dyster, två av hemmavödlig och två av utvödlig. Samståndes för O-Einjo landslig under enda sporten i EM under kapitsne och skall om han har skiftet spela två hemmadester och en utedest. Och i hessun samband är det att hon inte har funnit av Torsvödle månad morgonen. Att hon inte har funnit någon för att höra på er egen Klaxstein och Olaur Mikkelsen att kunskera hoparna till landslig uppgavna som stannar för framman. Och jag kan tacka då första distan här till 25 september spelar färger och Angel Lansley i Estland, alltså 25 september. Och 26 september tar spela färger i Färjön, alltså Alansley, mot Kazakstan och tar vara Torsvötlig klockan 17. Och så är det 27 september att Alansley fär till Moldova att spela, alltså Moldova färger, och tar vara 27 september. 13 september spelar och Angel Lansley hemma och tar vara mot Luxemburg och tar vara i Klaxvik. Det är jobbomöre klockan 17.13 september. Og ta vera sjálvandi flóri det stremmen til koma við til 17. Så færa vi til okkon sjálvi tøy at 17:00 klokka 13:15 seta vi Queen under nålen av FM 8 sendingsne hon kallas fyrir Radio Gaga. Nu bestu Queen coverbaskrin VTR við chatner best anna viku etter at Freddie Mercury hei fylt fors ár. Hetta verður ein sending fylt við Odeilun og Tolleis nú sjón nú Hamsons bestu rockbalkon jöknun tøyinar stottlin og kappingun og gavun vinningun prata við ein kjentan rocksangar og innað de uppliva Queen við Freddie Mercury live og nekkun er ein spennandi. Tann sendingin byrjar altså klokkan 13 og verar til klokkan 15. Så det vekkur sjokkun, friske vindur oppi struk av Østningin, til 8-13 meter om skonte, små etla halskutja og iverhover torst. Euda 17-parten friske vindur oppi kvassan vind, 20-15 meter halskutja og torst, og i kveld sidan A3 og akkurat alle. Og i natt gonger han nir i sunnan og minka vinter nir i låt til frukslått, trutja til 8 meter samtri og regn. Fyrra parten morgen fruskur vinter oppi struk av vestri, 8 til 13 meter av halskutja og akkur til alle, hiten 0 til 13 hitast i. Hes var tog inn i etternan, og så enda enn fyrir minn og klokkan 13 så vi vi Radio Gaga, en sending om Queen og Queen Machine og det som her til høyre. Vi tog inn om klokkan 15.
8: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
9: Frusja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter med største Queen hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frusja dagen fra 8-3 av FM 8.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari ger löjve lättare.
10: Nu, skulle du köpa något gardiner?
11: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
10: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till för en samling av frys.
11: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
10: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-ans 30.995. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemme sine åkere, Eidsene.fo og les tilbudspillet. Eidsene. Et sintår hun allierer.

0: Go on, Fridtjøtta her ute til Tikkun Øtl. Velkommen til sendingsna Radio Gaga. Det som du just hørte nå, det var så kjønne Queen-sangren. Hette er en sending her for Varsberg Jås, det store konsertsjene som er i Chattner i Anna Kvöld. Det er i tributbalkeren Queen Machine, som for å spille nekva gåar Queen-stakarer. Og hette er menn som absolutt oa til framfor at du er ståra patlnån. Hette er altså nekker Daner, som bestående i danske bølker, som bestående i 2008. Bølken hever nekva sendinger i Skandinavien og er sendinger i Europa eisne, og her var eisne spalt i Nord-Amerika. Vi får til neste tvartummen å spille Goar Queen, Tonaga Sanji Fyrdikon. Vi får til her var sånn det eisne en spurnekapping av Skronne, og tid er sånn velkomne ringe inn av 200-201 for vi i kappingene. Tid som ringe inn til få oss at jeg kan kommer til Queen Machine som vi i andre kvöld. Og vi får sånn det å spille et hev av Queen Sanji Fyrdikon i løpet av Atlas Endisene. Vi tar også tvær gjester vi har kunnet akkurat nå. Her er Vank Danielsen. Velkommen til døgn.
1: Takk for det, takk, takk.
0: Og Jonas Agersson. Velkommen, Jonas.
2: Takk for det.
0: Her er du akkurat sending for det. Hvordan?
1: Ja, ja, så vi skal lukke venn om vi ikke tar oss sånn. Men det var veldig godt. Det er Tina Mellengård som er sang for Jokk Morgon. Så jeg er oppi der vi går en tonen til å høre Marla gå tonen i.
0: Hon är inte nummer 2 X-faktor, syns det?
1: Jo, helt det. Helt det är 2.
0: Ja.
1: Fantastisk. Fantastisk sångkvinna.
2: Vi ser nummer 1 där.
1: Ja.
2: Vi ser ju ändå nummer 1 där. Det
0: går att se. Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Ötler nummer 8 av FM 8.
0: Men det.
2: Oh.
0: Jonas, planer vi inte sånt?
2: Ja, nu har man nog följt sig till Queen Machine och tar man sitt under pressen. Nej, det är ju rätt att vi har kostat någon. Det är en kämpig konsert som vi släpper att... Jag får det förra här och sen ska man igen. Eller så heter Gone Queen Tollage. Och så är det Moira.
0: Så är det Moira, ja. Och du minns Moira? Kjolten du fattar ju gott sex av dem.
2: Ja, ja. Sen. Man har också gått av dem. Det är med allt det.
0: Akkurat. Det är också Queen. Hvor sjanker du finns du? Vi heter nu.
1: Jag har alltid kommit med. Så har alltid att det är Don't Stop Me Now. Alltid, ja. Det är kvar en sån anthem som vi tatt och den är Jacka Min om. Alltså det är en sån sankor som myndar en ekka åka bildur och så. Man hoppar ut ur bilden och lät sig klän och rann ätit mitt nattna och så där. Så var det ofta sån här sankor som kort. Ja,
0: jag tar vanliga.
1: Ja, vanliga, ja, ja, ja. Nej, tack. Men han sankor, han är alltid här. Det är det här som lyser Queen som är allt.
0: Hur ser det där, Jonas?
2: Ja, nu är jag uppvaksen med att spela fotboll till HP. Och här är man öjlig väl vid att rinna. Så we are the champions. Hade nog han som sitter i tattas som är.
1: Ja, är vi också kär så hade jag inte känner
2: det. Men min förrytt i sanker, det är nog under pressure.
0: Är det det?
2: Så har vi David Bowie. Det har man nog varit där.
0: Alltså nu lusser det sådana som Queen Sanchez och Jar. Jag hade lusser det tre till dem. Och good old fashioned lover boy. Det är en rattliga fight i sanker.
2: Jag vet att det var en killer queen. Det lagt när vi till att det var akkurat
0: till. Nej, faktiskt inte ordentligt. Det är med Howard Nackers som jag fick ordentligt en uppfyr faktiskt när jag gandade en fight. Men alltså, han hejade ett. Gå se man, det var så kabarett stod jag. Som om det spalte bara, som om det bara sett sin studie bara spalte ut i ett faktiskt. Det var rädda frukst alltid, ja. Så det var allt det var. Det var nok så feit. Men jeg har lyst til info om Sean Freddie Mercury, som hei blivit forsvar hvis han ennå løyvet den 5. september. Han ble født i 1946. Og født faktisk som Farrokh Bulsara. Han ble født i. Han er så opprunnet ur Indien, fra Elsen Thotte til Angland, så i 1946. Han stod også på Elsen Queen, og i 1950, og sammen med Brian May og Roger Taylor, altså Brian May, gitarspilleren, Roger Taylor, trommespilleren, og den siste mæren, han kom så sett ned i Elsen. Jeg hadde sett på filmen annars.
2: Og i min Rhapsody, ja.
1: Så rene filmer.
2: Helt otroligt god film.
0: Han har Oscar, ja. Rami, sådan.
1: Rami Malek. Jag har alltid sett filmen, tror jag, för den här Shamare. Det var en av sådana här filmer som jag inte blev tröttare av. Jag tonlöken i filmen är så gåvare. Så det är inte bara att du känner sövn efter. Men det är som att sådja en musical. Alltså, det blev skam allt helt det.
0: Ja. Men alltså, allt är ju rätt fan i filmen. Det är några ting som det har romanserat Sean Dallison, tror jag. Men alltså, nekva det är faktiskt satt. Men då att han bara datt in i bulten som han gjort det. Jag hade inte akkurat att det var sista värld också.
2: Nej.
0: Han var faktiskt vita sådana bulten. Sen vi tvärmen örna dem. Och där skriver faktiskt Sanchez. Alltså, det var inte bara för det mörker som skriver Sanchez. Det var där skriver jag Adler faktiskt. Det är imisk Sanchez som jag känner. Men för det mörker han skriver så det helst står hittning som Bohemian Rhapsody. Rhapsody og Crystal Thing Called Love og Don't Stop Me Now og Jonas, We Are The Champions.
2: We Are The Champions, ja.
0: Ja, det skriver jeg nice ned.
2: Så akkurat har vi til fredags i Freddy Bayer.
0: Ja, ja. Og han ser helt særlig evner, nå vet jeg ikke noen tid sånn, det er ikke at det som jeg sier her, men det at han ser helt større evner til å være sånn at framføre og få samband ved alle avhørerne.
2: Ja.
0: Det var han ser helt større, og man ser sikst ombart at Live Aid framførselen som öll känna till faktiskt. Det var han sista vet han största framförstan närkrant då. Och Freddie Mercury då är bäst 5-4 år gammal. Jag vet. Och efter det han så där så helt tillbaka fram vi att spela Rocktonic och Freddie han är framme i svår nine. Figurer i tonlika sövne. Alltså Freddie Mercury en fantastisk framförsare man måste säga man det är ju någon som jag var som jag kan komma tankar om rent tonikamässigt som
2: sjön live framförsare några väl är det mina tio eller förn och så är det nära så det är ju en inkarnerad det är det
1: jag tar så här
2: i bästa alltså
1: ja
2: men man måste säga att Live Aid performance nog så ofta en där konserten som började pressa ner och vara en som dotter lätt alla så började det heja allt vi ser och det var fulldra gassan och publikum var och gås och alltså så simpelt tänk bara rösta där tjänan och så elegant så sen så sen det är någonting sälja bara ega väl och det är alltid det George för the Mercury.
1: Ja, jag syns nog snack vi kände en sin till town like men underhållt här finns nog snack vi att presentera stand in paddle och jag alltid jag med det kände Queen till town like men den är så har vi hooked efter framför Jack Queen så har vi alltid varit så petit now för the Mercury to yet det är näka som vi som har arbetat i underhållningsbranschen ettla vi har en mikrofon så häver han en pura naturlig enlägga så ut att en sin till röjna att arbeta mot och till att snär sen kantren mittlen framföra och fjältna han tappade över sin kont till att det bara ut i åkt så är det faktiskt bara en mäver som häver av den här fjältna men att fjälten tänker om man alltså sån här det är inte bara att det hittar ett sånt de bara lustar att det är en parsa det är så det är så som ja något näck vi mer som är en paddel som har arbetat näck vi tog som
0: akkurat
1: väldigt betraktat det.
0: Akkurat det här, men helt enkelt har haft det ut där att det klarar sig en patte steg. Då! På alla vatten.
1: Alltså, hvis jag har haft röttnat för ett Mercury så ska jag aldrig känna i, men alltså, det är i alla fall en öl nosser han har haft. Alltså, ett ego utgivet av vanliga till att tåra och mäckna det här. Ja. Men det är det som det krävs för att vara alltså, testa och stötta för ett Mercury är. Det är nog en känsla av att man är lutsyndroma för människor att tåra allt.
2: Att det ser nästan ut som en upphittning framför fyra skåren.
1: Ja, 100.
2: Det är en trygg snäck som tårar. Man ska ligga hitta rötten upp med andra voice. Du syns ju själver, men gett ju för att lägga armbågar och ångerska en öl, ångerska ett annat. Men bara ut, bara framför ett lund.
1: Och
2: det visste att det här kan bli klart. Är du klar redan att säga, okej, jag tar stäcka 5 minuter där.
0: Karma bra skjolder. Vi vill lortsätta en lejatsätt och det är det så Show Must Go On. Hälsa läs hon kom ut i 1991 ur utgavene Innuendo. Det beskriver av Brian May, gitarspelaren Cha Queen. Hette var ta Mercury var Sarah Shooker och hette var en av de senaste sangen som Freddie Mercury inspalte. Brian May hei grett fra at han var ikke helt viser i at Freddie får hei orske til å synge henda sangen til The Crowd is Sarah Nick av Rødne Jonan. Men som Søvan sier, Freddie tok seg et shot av vodka og sier I'll fucking nail this, darling, og får seg inn og sang Swin Past. Det som opptøkene som er så særlig ved Freddie synker ved en utrolig styrke hva som er så ytla sjuker ta. The Show Must Go On, Chuck Queen, Jimmy Rear.

0: Show must go on, tja Queen, ra nuja hundra og 1.5. Og vi får altså spek litt gongt vi einar kapping, og tidligere kjønner velkomne at ringe inn av 200-201 og 200-202, og jeg skal se om du lukker rett av med showen at vi er ringe inn, så man vinner ikke automatisk, så jeg kan gommer ikke vi at ringe inn med, men er vi i Lodakassen om 2 VIP+, jeg har nesten damer med Erdyshøys, nesten, ne?
1: Jo, til det var så at VIP-billettene ble utselt her i fire, men vi har gått tvær til hessa sendingsna og tær vera utlåda i mittel öll tei som hava kommet i jöknun og i hessi her sendingsna og sjåan det hvis du er vi og en av kvistnun, det var flere kvister så verur vinner du tvei et gong versi til kvinnmaskin, men hvis du til døms kina gale så er du stadig vi i kappingsni om at sier VIP et gong versi
0: For det er en syndrom til det ikke som, som er i morgen annars, er det ikke akkurat selv?
1: Ja, det er ikke selv, men chatten er en øye stor høtt, så det er alltid plassen løgret til at, og prøyseren for opp av midnatt, så det er skundet seg at skaffe seg redd gang med seg. Man kan si om det er i konserten at det er nok et av største showet som er i chatten her, tror jeg at Queen Machine er kjent for sitt risa stora show. Det har existerat lunge och spelat stadion alla möjliga sanns. Yeah. Royal Arena utsällt och allt det där så... Ja, jag var vid dem när jag tar där i hessa bingerna kom upp. Det är två stora risa stora trailare som jag kommer vid. Vi bär utkör. Yeah. Och där måtte jag köra det helt ned i Rotterdam för jag får dem bara kip till förrjär tog jag att sista konserter där man var så tatt på att norrna var färna eller att det är något som var packa allt nyer och få dem bara norrna så vi snackade under chauffören så var jag kommit upp nu och var flöjt förrjär han är kort ned i Rotterdam och kort bingerna ombord eller trailerna ombord och kort är det här som igen vi chattar med Ujjar.
0: Spännande värde utanför om det ja det är 200-201 eller 200-202 till kon ringe in hvis det vill jag så spelar vi den sang för dig så skulle bara ge dig August Hansankren.
1: Ja, det är nämligen det är quiz ner här är fem sanger.
0: Mhm.
1: Och du ska ge dig att du spelar vi spelar fem sekunder och kvar en sanger. Och så har vi två shoulder tvär lövlinjer. Du kan föra hvis du hvis du ikke alle vet hvor sangen så kan du få åkne å spille 5 sekunder til rett. Og det kan du gjøre tverfer og gi ødlund til 5 sangen til sammen. Du har tverfer til sammen, du kan ha en lødlinje. Og den som gitt av den sørste sangen, hvis du til dem gitt av gale, så røk du ut, så kommer en annen inn. Og den som gitt av den sørste sangen, han fær 2 ganger mer til Queen Machine i annen kvart og mer.
0: Og skal jeg så eisne legge oss at skjedd at vi færre at hos av vi rannet oss om setten i det, en større Queen-fjeppere, og han var faktisk sitt konsert til Queen Atru i 1906 av Fors, og han er vunnet ikke å gå og søver at forteller. For hos av Hjalmar eisne, og i jordtøkene, tar vi kjørske om 2 timer vi får året i han, og klokken halv kontro i tøy, kommer Kjolver Tei Rasmussen inn i en av dette, og skal lykke til hos om han ser at reunion vi møyre nå der han var vant etter, og utan nyvare klær, han ser nek til det. Vi annan kväll då kanske vi får några RR första spurningar som man kan tänka svära och på. Ta nästa sankren vi spelar nu, vi börjar sjönt till Anchor Ringer In, till er Under Pressure, vi David Bowie och Queen.

0: Ja, det var så Under Pressure, det så Queen som spalte hattaleie sammen vi David Bowie. Det var så at vi i forslån av det sen sangren ble spalter. Og sangren, ja, kjente først ut kjente bassriff som ble spalt av John Deacon. Bassriff, det kom sin drar til vilt, John Deacon satt og jammer for seg selv, men det så det i studiet. Og sangren kom faktisk, ble faktisk nummer ett av det brettska hitlistene, og sangren snur seg med et annet om trusht kærlega, øtta og tørven av menneskeligere nærvere. Tidligere velkommen at ringe inn av telefon 200-201-200-202. Vi tar en liten kviss kvarande, og det faktisk at bare at ringe inn og svære att så är man vid Lodekasten om 2 VIP plus så när såna.
1: Jo, jo, helt säkert vid det är ist. Ja, men vi är Lodekasten om 2 VIP pass men man är vi ju en capping om att vinna 2 utgångar match till till konserterna som helt till över vinnaren av hela capping för det. Och tills vi kommer göra är det vi för att spela 5 sekunder av en Queen Lion och så ska du ge dig vad det är för Queen Lion. Och tills gör vi 5 för. Mm. Hvis du i vars jankron så kan du svare 5 sekunder til rett, og det kan du gjøre tverfer. Så hvis negar høver ho, ringe inn og låtakes ned, og kappa som er sier aggangkommersen, så er det 200-201, eller 200-202.
0: Og selv om det vil jeg ikke lukke, gjerne høre hva det er indisk kvinnsanker er, og hvor jeg kan du kjønne sms'a innan 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Det er lykke ved at anker ringer inn, eller hva heter det sånn?
1: Jo, jo, jeg synes ikke at det er anker i hånden.
0: Ja.
1: Så på hjelp. Hallo, er det greit? Hvem tar seg vi? Her er ikke noe greit, jeg har ikke noe som vi hører. Hva er det? Hallo?
0: Jeg har alltid hørt anker, er det greit vi er?
2: Yes.
0: Yes, hvem tar seg vi?
2: Etter Anna.
0: Heter Anna, yes. Ja. Og hver du, hva du stått, Anna?
2: Du i Hånden.
0: Mhm. Ja, og til du klarer til vikskiftet?
2: Jeg klar.
0: Ja, deilig. Ja.
1: Kjenner du vel kvinn?
2: Ja, det vel til meg. Det alltid selv, jeg si.
1: Mm-hmm. Ja, du klar til den første sangen? Det som vi spiller nå, vi spiller 5 sekunder, og så kan du, i løpet av oss ned 5 sekunder mot her, kan du tverfer velge å høre 5 sekunder til at hvis du ivast.
2: Yes.
1: Yes. Skulle bare kvar det finnes det en gang?
2: Ja, hatt det Bohemian Rhapsody.
0: Det prøver alt.
1: Ja, flott. Og ikke eik... Ja, ja. Så vi spiller neste.
2: Ja.
1: Ja. Det skal
0: man skal. Pura rett. Hun kan også tulle i sendisene. Så det deilig. Ja. Vi fæller neste.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: I want it all, how do you?
0: Til pura rett.
2: Ja.
0: Fantastisk. Takk har du bra. Vi talte fram. Ja. Neste grunn. I'm a racing car passing by
2: like Lady Godiva. I'm gonna go. Yeah. Don't stop me now.
0: Tears and poor rot. Without an Esther. And Jimmy. Let's go.
2: You walk slowly down the street with the brim pool. Yes. Another one bites the dust.
0: Det var rätt. Allt är skimrat och är imponerande.
2: Ja. Ja.
0: Och då är så vi i Lota Kaston om 2 VIP att kongemärke som Vera i Anna Kvöld.
2: Ja.
0: Och då är så att Samsung har vunnit 2 kongemärke.
2: Ja ja.
0: Det var vann till Anna kongemärke. Så till lycka vi tog och tog först vinnen igen sättne och i sändes
2: det. Ja, tack för det.
0: Ja, själv tack. Bye.
2: Bye.
0: Ja, hadde vært så da første quiz-sendingen, og nei, quiz-sendingen, og da må man si at det gikk utrolig vel, og Ja, sitter alla fem rattarna såna.
1: Ja, flott. Hade varit en kännare.
0: Mhm.
1: Så sikta sig ens för Cynthia Valvi i margin.
0: Ja. Alla rest. Vitt här var något ett lärt sig att vånande kunna kan spela kon te och så färre vi röjna vid om kanske få rena nåt att sa in att han har te. Och ta ver ja till lugat här kanske lära vi skulle ta. Vi tar somebody to love cha queen.

0: Somebody to Love, tja Queen. Så nästa skrona till er för att ta sig vid en garver en tonaga till er Rane Nosse som ju kanske flest känner för framtiden när vi åker Rane.
1: Ja, det är det.
0: Välkommen till Sändelsen av Radio Gaga. Rane, fortäll oss inte, du är så stor Queen-fjärpare. Vad är det som fänger dig till Queen Abriavi?
1: Ja, för det här gamla Queen-plattorna här. Alltså, är det för att vi fyller i hälften av Queen?
0: Pratar jag snart?
1: Det är 5-6-6-utgavna som ordentligt fänger mig. Arndor blir ordentligt meka stadion och allt det där. Och alltså, orkestret och att musikerna, alltså det som tar outputet som musikerna kunde komma vid. Och så sa han det, han beläntade froströtten och performanceen till Freddy var islasande möter i munarver. Alltså det var... Och hamrande goda kompositioner, mycket goda kompositioner.
0: Ja, det såg ni, han nickade via i snier. Du var resten till konsert i 1906 på oss, kan du förtälla kanske inte om henne?
1: Ja, det är något sånt här tid att Radio Gaga tror jag. Jag var i Stockholm 1906 på oss. Det var en stadion som tar kallat för Rosunda stadion. Och det här var senaste konsertferien till Freddie Mercury. Och det här var det sista gigget att ta i konsertferien som vi såg i här. Och det första läget som konserten ändrade vid var Radio Gaga. Someone still loves you. Det var första året som Freddy säger. Och han konsertfären ändrade så satt ni till Ari och Nebworth här där spalt. Jag kom dit till igen och slog igen och allt möjligt. Ordentligt instyle. Och han hade ju också konsert att nåt här. Så det här var det tog om timmar. Och konserten var nivit upp på alla mader och upp på vassningarna här. Verkligen. Så jag, alltså, till en av några orkester som är så ambitiöst i studion som Queen är. Alltså, ambitionsnivå är så högt att man så fler till live, hörde live, så huxar man, alltså klarar de välja att fyra studieversioner av sangen och av live, va? Och det gör det inte alltid. Alltså, Freddy sa range och vokalen var så störst i studiet att han dodde nog så väl att omgänga till alla ringaste, men ut i större hela så... Så lyfte det opp til det.
0: Freddie Mercury, Sale, har jo blivit forsvar i Søstevike. En naturlig performer, showmaver, kan man säga. Det til den beste formere som Heimer under seg?
1: Hvis du spørs med, ja, det da. Altså, nå Freddie var deg i 25 år. Til 25 år, han tar jo underkjent fra 1,5. Til 25 år så
2: igjen.
1: 35 år så igjen. Nu i hösten, att jag var då i november månad. Ja. Och hvis man huxar om hur som jag har smärren sitter av nätet och stadigväck. Arren, social media och allt det här blev det djöknen. Hur som jag kan inte finnas där honom och hur som jag kan vara dyska och hur som jag kan sitter. Ja, han är alltså kanske inte tann största men en av de allra största.
2: Rane, minns du hver du varst da du har frattighet Freddy Døye? Eller vad det är?
1: Ja, jag minns det väl. Jag var gammal. Jag läste i Danmark och jag minns och jag har hela viken att man har varit där. Det var jag fullständigt besynnare av mig själv. Jag var uppe, om det här passar som jag säger, inte en gång till. Jag var uppe om nätarna och jag lortade efter själv efter Barcelona. Eller Benchana. Jag vet inte hur jag lortade efter henne, säger jag då. Och hela viken, kvar jag inte är vid ena snart. Och jag kan säga viken, jag gör det i min liten vid dig, Benchana. Så var det... kommen i vår önsvian och glapp så bort ur att det här. Så det här var ett stort upplevelse, det här var det.
2: Ja, jag minns eisen att jag kort, var Jack Hanskla, jag kort ett marknadsvännen och jag vet, jag hörde det tygjenten så är jag här vid för sen i skolan till morgonen till, så det var klart 8 så tygjenten blir klart 8 och ta hörde jag att Freddy var där och det är en sån låta som sänder vi alltså man visst blir vi minnast.
1: Ja, helt sikkert. All of World Trade Center, apropos.
2: Ja, 100%. Nå nevnte du at du damte best der første platen av Kjødheim, men minnes du hvordan du første forhørte om Queen?
1: Ja, det minnes du ordentlig vel. Jeg kjente slett ikke den første platen av her Liar, her hadde jeg en mini-hit som et Liar av den første platen, men Christian Bochman, han kom i Queen 2, och Hanna hon bräkar in i mitt liv alltså Nevermore och Taylor and White Queen och Black Queen och allt det där og at han ekstremt ambisjøse musikkene der her og alle røddene der sånn da, viser at at Queen et også vanlig hardt arbeid i orkestret i studiet. Her parfer etter ødlom, parfer etter til fotla potensialen. Og til å se meg av Queen Faye-platene, så vet han siste som ordentlig fatt fire, og hun ble ikke nægget mega hit, så snart hun gjør jo ikke i England. Men så kom Sheer Heart Attack, og vi lærte hun til Freddy Killer Queen. Ta finket av sitt siste internasjonale hit. Og ta var det ordentlig hoppar på våkne, da.
2: Ja. Tuart ju eisen omfram da vera sangare, så vart ju eisen gitarspelare. Og jeg har alltid hoksa om Queen som at gitarspelare til Brian May eisen hever en otrolig stor anleiklott. Hvordan ser du hoksa til hun samspel med Brian May og Freddie? Jeg heldig ofta, det virker nesten som en duett,
1: ja,
2: virkelig,
1: ja, kan jeg gjøre det. Brian May blir også skitarister nå utenfor forst, jeg sier alt om hans nivå. Så han en super, super fyrtig gitarister. Og det utroligt som kompositionen der kjøkker fin, altså hvor så vel gitaren fettler inn og lytter opp og ber over båren, og alt det samme spiller i mitt tar fyra rikker vel. Og gitaren sitter bare spot on. Og rett som du sier, ofte han en super fyrt duett, Love My Life, til dem kan den här läckra gitaren som kommer in här på ja, en mer fettig singer och sånt, att det ofte han en jävligt god duett.
2: Ja.
1: Och så han till, alltså, energien och motoren och Roger Taylor och John Deacon, alltså i botten av den här, alltså, det här kajer upp i alla hackar under här, det här gör det bara.
0: Jag vill spela det sin övrig spurning, det är sangen Bohemian Rhapsody, som är med det ganska, det är en av bästa sangen som nägrant och i, alltså, en rävliga speciella sanger, kvart du menar om den sangen?
1: Ja, alltså för det första så är han parter av en ledare till operation till LP-ne, som kommer till 75, och härna. Ja, alltså, att jag har lust att ta platt, jag sa att ansvarna att jag hör Wigman och Klagsöv och lust att jag bara, och ett lätt och tjejbra, och först och främst jag hörde Bohemian Rhapsody är enaste för att jag finns ju en fysiska reaktion i kroppen. Jag får verkligen kast ner ett ryggen av mig, jag vill omkring att uppleva det efter. Och det var nämligen Bohemian Rhapsody, och alltså ett elbein som är, så Queen hej finns ju vid Sheer Heart Attack och vid Killer Queen hade det finns ju ett internationellt hit. Och då finns ju ett platssällskap som tror i 100% upp hattar. Och det är så färdigt hållt vi A Night at the Opera, så är det Make or Break. Och tar bruktes oceaner av tog och oceaner av pengar. Och så ändrar allt vi att Bohemian Rhapsody blir till mega, mega hittar som det blev. Och bjärka i Ötlån. Och det blir Bohemian Rhapsody bara tog att det är en tjockstämma välskruva av sjanker vi som bestämmer att skriva om personen kan man säga. Och man huxar för sig själv. Hatta till inte att fungera upp på närkastens mata. Men trots att han där och där kan så sitta stor stadion i den här pausen. Här i Bohemian Rhapsody vs. Falter. Och allt stadion synker. Abland sanger vi. Så det blir ju ett monsterhitt. På grund av den kvaliteten som sanger nu väl kan häva.
2: Ja, det sista där var det inte måste vara för att Talley skulle bli vast som single lät jag på det tidspunktet var det kunde jag läsa om Myra i 4 minuter och allra helst inte mer än 3 minuter för jag får ett nummer 1 hit. Så det var nog så just att välja så att läsa om att där. Som
1: ja, mindre syndrom, Hey Jude, Chabitles, Tar Jordi och sånt här var det över platsälskap till. Det kunde köra en sång som är 28 minuter. Det finns det ju, va? Så det är kvinn till 8 nu och ja, som är så fattig Bohemian Rhapsody, det är nummer 1 till kompositionen. Och så kommer Freddy vid sina röd som bara brägar jokern om alla stäna. Och orkestret hever samma nivå. Och att den här korsatsen ska bli så känter. Alltså, det känns ju ut för att jag tror att Taito Hever har det här sista temat i här, mamma och allt det här. Och så kommer korsatsen, så kommer det ut i detta ordentliga rocksituationen och allt annat. Det är så mycket väl samma vår vi, att det fungerar bärast så väl att det blir ett tydligt hit av de högt stor.
2: Jag vill nästan säga att rockstitch är mer över i metal än det är rocken nästan. Alltså, det är jag som tar gunden med Jonker Deep Purple och sånt.
1: Ja, jag är högt glad för ordentligt kvall här rocker där, ja. Och det är ett annat som är något som är satt här. Det är i mittlen Sheer Heart Attack och en ägare till opera. Alltså, tar det här var tar hava ösnu, alltså tar brägg och jöknen som live orkester. Og grunn til å kjøre hardt attack og å nøyde til opera. Det tar her første fer, det en konsert i Hammersmith Odeon i 1945, som man ser av YouTube, så ser man henne, og man blir blown away så flott som konserten og Freddy blei unger og rævlig sterske mot vokal, da. Så tar manifesteret seg øyne som et topp live orkester vi har skal bry opp det her.
0: Rannan, altså, det utrolig spennende etterføren at høyre til etterføren, og vi tar lukka en sens spørring til en Queen Machine spiller så gjerne kveld i chatten der, etter to at færre en tur til han her.
1: Jo, det er færre ikke, nei, tror jeg verre. Jeg er opptidgen.
0: Tror opptidgen, ja, så er det så nysgler langt rent, ja. Hva skal vi etter
2: det, altså, er det noe leder du også hadde hørt, noe?
1: Ja, altså hvis jeg skal tenke et lab hos urrytmene som hever vi en super pitches som er nysgjermen, så er det leget til John Deacon som heter Spread Your Wings.
0: Hvilket er leget?
1: Ja, her en onker melankoli og lennom, her ikke tør, fred i ønsamhet av vokalen. Jeg har alltid elsket seg komposisjonene, og det er så vel bygd opp, og klimaksen sitter akkurat som det er skolene, og poha, er et lab som jeg synes er bare elsket oss.
0: Fantastiskt, Rennan Olsson. Tack så mycket för att du har varit vi och hon.
2: Ja, så fart ganska sund vi in nu sen för i andra kväll.
1: Ja, tack så mycket. Hörs det gott.
0: Fantastiskt, tack för det. Gott att gick det.
1: Tomlös.
0: Jeg heter altså Rane Nolse, og tidligere kjønner velkommen at ringe inn av 200-201 og etla 200-202, og vi får heve en spørnekapping av tre. Jeg vil helst skulle heve tve til at være vi i til kappingen, ikke sånn, Nesone?
2: Jo, og det er kanskje en kapping som hever nok så spennende spørninger, og anklager troplar, anklager latter, og det har han av Taimon Bavon som har finnet flest rattsvær som vinner tve-et gongmesset til Queen Machine, men som sagt, alt som kommer til jøkken er vi i kappingen om I Want It All pakken som er og annars utsalder
0: Arne, så er det sånn Spread Your Wings, Chuck Queen

0: Wings, tja Queen, fraliger sanger. Ikke at de kjente sang noen, Nesone?
1: Nei, han skal man jo kjenne her, men Randy jo en av dem, og det står kjenne her noen i følgen. Jeg ser Queen.
0: Ting å ringe inn av 200-201, eller 200-202. Vi skulle helst ha vært tvei folk vi til neste som er skrønne kjøkken. Vi får gjøre en nødja quiz her til tvei som kappast i måte kvølgen øren, ikke sånn?
1: Jo, jeg kan fortelle oss om quizene. Det tutsje spurningar. Vi mølegger for en egen spurning hvis man gjør det rett på hver spurning. Og ja, anker og egen spurning er det sin du tror på det, men tar vanlige spurninger når det er latter. Og det er ikke annet han som fær mest de som vinner. Tve et ganger mer til Queen Machine og Moira og Janne Kvöld. Spennende. Og
0: det
1: 200-201
0: ska man ringa in för att vara vid i kappingsna. Annars är det sådana som är välkomna sms innanför Måltrush 05. Vi har faktiskt finnit ett sms här som säger att ta fred i dag att du i 0-1-5. Det var en sundag klockan 9 och utvarspet här på Borgbojne man och morgon klockan 7:30 och 5 minuter efter tog så spalta sjansjen Bohemian Rhapsody. En annen skriver jeg så eisende at Bohemian Rhapsody er beste sanger som nekrande vi gjør det. Det skjønner vi akkurat eisende skriver en sms og kun sang som titel var best ja Queen og Kui eisende. Men ring inn av 200-201 og 200-202 for vi i den neste sporene kampingen som vi har kvarande. Og med litt bil så får vi eisende Hjalmar fra Jotøkning inn, og jeg skal fortelle hvordan jeg synes om hvordan fire jeg kan være til spennende konsertene som blir i morgen.
1: Ja, og jeg nå var så ærlig og fortalte om jeg kom for sent skole. Nå sier jeg at det er vel halvgående åtta, men jeg trenger ikke ordentlig er ferdig skole halvgående til morgen. Jeg råkner vi at jeg har hørt tøyden i endetiden ta klokken åtta, utenfor halvgående åtta.
0: Hva skal vi nyrre?
1: Nej. Det är så det. Nej, jag var marknadsvän, det var det. Var en akra kvar marknadsvän det var resten. Så det var det är synd att det är synd att sangar jag var en generation. Det är en sangar som öllen jag och har ett förhåll till. I också jag kanske mer en spårning om vi skulle ta Antla Lea, eller ta Hjalmar in Are vi ferdig i gang ved neste quiz?
0: Ja, det kunne vi sagt da, så kunne du ringe inn av 200-201 eller 200-202 før vi i quizene. Vi skulle ha tve folk vi inn for det neste som vi ferdig har vært hverandre her beint, og det er sånn det gjør rundt som vi tar var. Men vi har alltid ikke vi pjøse

0: fællene ikke det enn tog at Hjalmar Kvittlet, han faktisk vi og kun Hjalmar. Hjertelig, velkommen til døgn.
1: Takk for det, takk for det.
0: Fortell deg om Sønder, du står jo i jobbtakning. Hva oppgaven til det her?
1: Ja, oppgaven til åkken til å ta ut. Hvis vi får fire spørsmål om man svarer tiltak, så det å sette seg i samband vi Baltjen. Og så får man krøven ut til hva det tar vant av stedet. Og så samlar vi det alt opp. Og vi tar hva vi tar hva, og vi tar om tar hva. Og vi selv, så vi skulle hjelpe til at jeg setter opp. Og i hesføren så kommer jeg selv vi tvær mot tre lærer. Og det er ikke nek vi gjør utgjør, og som så gjør, at vi er mer kulisser. Og så her var der, jeg synes det er spesialen, Josi og så er vi som gjør det mer kvinns litt da. Det er at ta i originalkvinn, ta i tar turnera og ta høyt og ta i faktisk heimsens største ljøsshow. Og det er jo stort til å hitje her, sånn at det tar i med videoen som vi har ta. Man ser bare at det er hevig av lampen og så videre. Ta over alt.
0: Vart han passar för dig nästan att det heter efter.
1: Ja. Så vi får en lista eller jag ställer en teckning hur allt det ska vara. Mhm. Och så tecknar vi allt upp. Och så vet vi nästan om chatten klarar att jag ber att alltså väkterna som man eller ska hänga så i loftet, ja.
0: Är chatten är sin örvise än när sans det har konserter.
1: Absolut. Mhm. Absolut. Chatten är rattliga störst och rattliga högt. Och man kan säga hinner stora konserter så det har jag när till allt utan dörr. Mhm. Här så vi dästen kommer vi mobilsen och bitjalt och stan. Och man kan säga ta och i Om man kommer ut av hästet och tar det faktiskt dejligt att ha färre nomater och inte också om vind och regn och sånt. Och att chatten här är gott loft att hänga i. Så, men det där kräver resten att näkva utgör vid taljon och aluminium att hänga allt upp i. Det tycker han har luft, det gör det.
0: Alltså tvär bencher till det som sätter vid den nägas med som konserter tvär bencher är ju nekv
1: till rattliga nekv, ja, det är det man har också en till tvär fjörde fötar, ja. Mm-hmm. Och till centrar och kvadratmeter och till kämmer att trät tajmon man kan säga tvärmon ja nu har jag skjutit några turer vid akkurat nya och det svärar ganska till ägstnet tvär trotsiga bencher, ja. Mm-hmm. Så det är rattliga störst setup.
0: Ja. Och vi skulle lika tagga sin setup den där dagen nästa morgon. Vart får vi värska då kat kan man räkna med?
1: Nej, det här hållta sig till eller vad man kan säga att det synte trycka. Man hållta sig mer till det alltså rock and roll alltså. Mm-hmm. Och det vill säga att det är ja, Leo Williams och så här Sean the Shermer så i när det
2: Hur ser det här show i förhåll till ganska några hinna och där chatten är det större avgång i Chattigun än det blir över?
1: Bär ju år. Alltså, jag har alltid det skjolta vi då har brukt så som är sådana detaljer, sådana punkt alltså stö och i loft och någon som man ska häfta utgör i. Det ger dem här rum sånt alltså, upplevelse, ja. Så, ja. Nekotoymar. Ulla nekotoymar.
2: Och hva kan folk förvänta sig är värda störst?
1: Ja, det är värda. Det är värda. Det är värda flott show, alltså, och det är nästan spännande att sucha katt och aldrig katt och tar komma vi av man kan säga special effects vi Jåsson och såret, ja. Så det är faktiskt samma utgör som där färra och i Royal Arena vi och tagit över rum och lite manna och ja, och det är sålt där så totalt osällt där nu. Så jag hoppar att det är allt för en gång. Så jag tar samma och möta fjällmöter uppe.
2: för det som inte är van vid eller kanske inte har skill för kvar fyra gånger så att han fyra paddeln alltså hur så står han likelod hava tid och just ner och hur står han likelod hava tarra how they fly how they fly fuck they for till varje till lava kling ett la
1: i det här var faktiskt inte ju jag till sjön till här var tekniker vi som köra tarra show som är inpränta så i max jag tarra DNA att det där är fast där turnera fast så där men vi sett allt upp isne tarra och få allt förbund och så allt är klart som tarra kraft och något spännande är det alltså vi köper och jag chat nog för det är såna filter spotter vi som är robotstort och här uppe så i skulle låta att så hejsa att var man så på loft och skulle styra det manuellt så där kommer att vara man så sida att vi ser ända och styra filtspot.
2: Ja, nu har ju det ju med det där är att Adam Nordla stora show nu vid att säga för Jon är det något som hällde du att det var en hälder upplevelse för Oscar som kommer ner och chatta?
1: Ja, absolut. Absolut. Alltså tror jag att du chattar är ju bara så som så är det att jag fyller ut till hörlig som just störst. Ja. Så att man också om att lärarna som vi tar var arbetet och vanligen höllen i färgen så är chattner kanske upp mot 4-6 större volym och mässiga. Ja. Och det ger bara upplevelsen nek större. Alltså du kommer in och tar viska bara. Alltså öppnar det och läckrar det. Jag tar minne faktiskt om som man har stått och sett i Åtaland.
0: Fantastiskt. Hjalmar Kvittlet, jag tackar för att du var med och gå ut nästan till Emerging Shonda till dig.
1: Tack för det, tack för det.
2: Ja, vi har aldrig slått minna folk av för att lägga en spårnakabing nu. Vi är någon fina vinningen. Vi ska vinna biljetter till Queen Machine, tvär biljetter kan vinna och så vinner sig kappingarna och slå tvär låtagare i Jöknån och tycker hon ringa till 200-201-200-202.
0: Yes.
2: Och så kappas det om ja, en ordentlig stortlig kapping som du har funnet på. Så det er bare Rinja som kjøttast, og med en tid Rinja som spiller videre lær.
0: Det er Javid, vi spiller Crazy Little Thing Called Love.
1: Awesome.

0: Owens, Who Wants to Live Forever fra 1906 ur utgavene A Kind of Magic. Første verset sunnje av Brian May og så hørte Freddie Mercury som tigger i resen sannsjen. Sangen faktisk et soundtrack fra Highlander 1906 her sjøvann snur seg om og deilighet og sorgen som held det fram. Sangren hever en stor orkester og hever en stor orkestrering og strukturen som gjør sannsyn dramatisk og sårbrydende i Joe. Brian May hever selv sagt at ta stedet i ST en øde kjensle på en av helst kjensle på den sangren som, som Queen hever, og det må man si at det er nærkom til henne sånne.
1: Ja, helt sikkert, en utrolig veg sangreisende. Nu närskast nog köttla och få en gäst i studio
0: ja.
1: Och i hugse kanske nu att han vi hade onkran lustar och men Mr. Avatar och onkan du tvär sen så det var så vi hade vi färra vara lite min jag körs och kanske ta en shot quiz här vi bara slå en lustar som kan ringa in 200 201 202 202.
0: Ja.
1: Och det som vi fikk gjøre nå, tiden var så at som Ren Nålsø nevnte, så har jeg sett Fredi en øyelig særlig rødt. Det var en kanskje den største framføreren i heimen, Sambar Rena. Jeg er ikke også samt å gjøre noe gjennom togene, men det er sikst at det er Bjørstje, det er som er ved kvinnmaskinen. Om han ikke nekker Fredi, så var han i ødelig for en øyelig tatt for en Fredi, og her har vi gjort en stortlig quiz her for å spille Sanger, og så skal man si om dette Freddy, eller om dette Bjørstje som synger. Og det skulle jeg ha lyst til. Så hvis du heldre til å høre Freddy fra Bjørska, eller Bjørska fra Freddy, så kan du ringe inn og 200-201, eller 200-202. Og du har skjønt vi i kappen om å vinne 200 ett gång mäster till alltså VIP ett gång mäster sån så kallad I wanted all packan men du har isne vi i kapis nu bara två vanliga ett gång mäster så är huxar att du detta är simpelt för gott att säga nej till och jag hade att onkel lustar som känner Queen kan Karinja ett onkel som bara vill prova så finner du det om dig tittar rätt.
0: Du har utfört en rättlig och stortlig quiz. Vi börjar utfört en rättlig lödig och träd till 200-201-200-202 som du kunde ringa in till. Och i mian så tackar vi ett lödig och träd till I want to break free.

0: I Want to Break Free fra 1944, en sanger som beskriver av bassballen John Deacon. Sanger ble kjent for sitt Sjånbandalé, her alle fyra livene i kvinneklæven og frettir i en rejon, ljøsar i en dresse. Sjånbandalé ble ser omstrutt i USA, og MTV valgte ikke å spille det særlig ofte, eller vise det særlig ofte. Det gjør det sangen ikke gjør det snakke størst hit i USA, men hinvinn i Brettlandet kom han opp etter tredje plass av Breska Hitlesannan. Sangren vårene slet av Frals Scholz utsikts hymne og hovast Sean Deacon opprunnelig skriver han som jeg slipper ordet noen og yngston perleie. Tidligere Sean, velkommen å skrive inn av 200-200 tidligere Sean, velkommen å ringe inn av 200-200-200-200-200 vi får hava framvis en av kvistkårende hvis det er jo av hva vi i tøy og til er bare at halda seg fram vi kører av en luttla løte at se at det er sånn det.
1: Jo, hade jag en ordentlig stortlig quiz här och tog en stida om det är Bjarke som synger, sangar nu i Kvinnmaskin, eller om det är Freddy som synger. Det här borde vi till att få nu det och vill ge mätt. Vi får så tja, kvar vajt.
0: Jag måste säga att jag inte är helt rätt. Det är sex som vi färre att spela och vi kallar en liten låt. Det är Rasmussen, han kommer så inna i snö med att Luda Bila är för att snacka sin om Moira och tar reunion att han har 28 år. Det är spännande.
1: Ja, jag också. Hvis någon annan gör det sig kvistna så taggar han att vi tar att han kommer.
0: Ja, det kommer sagt.
1: Jag också är onkel Heo kanske god till två biljetter så låt oss hoppa onkel ringer in 200-201 eller 200-202.
0: Då hoppar vi i ötlan förrån och vi tackar så ett lä att säga till Good Old Fashioned Loverboy.

0: Hadde vært så Kind of Magic, Ja Queen fra 1906 og Fors. Jeg vet også finne jeg en gjest i åkne nere stortet til Teir Rasmussen. Velkommen til døgn.
1: Teir han.
0: Teir han.
1: Takk for det. Takk for det. Ja, det ok?
0: Ja, vi halte vi tar det.
1: Ja.
0: Så Teir, 8 år siden, Moira senest var jeg pattet sammen, og nå det så atter.
1: Jeg halte ikke det stemmer ordentlig.
0: Det stemmer ikke?
1: Nei, det har vært ene for å pattet så igjen.
0: Ja.
1: Og det var sommerfestivalen. Men jeg minnes ikke ordentlig at han nært av her.
2: Det så 8 år siden det gåst, at de var høyde et lyd comeback av sommerfestivalen noen tegne året.
1: Ja.
2: Men 10 år siden.
1: Og 10 år siden?
2: Yes.
1: Ja. Du har jo tjekket oss nært av flere du har med sånne. Men man kan så si at det første fyrre vi spiller uten at Kai, som var en stor part av Møyre, ikke vi. Og han så skjønt ikke vi har gått om grunden til at han ikke middel noe Møyre.
0: Akkurat.
1: Så och det är inte trist, men vi färra vi honom och hjärtan av paddeln och vi här var vi och hon av paddeln.
0: Fantastiskt. Hur ser det så vart nu samma natter?
1: Det är så rävligt och stort lust. Alltså det being in a band, alltså det är ett fantastiskt förnämmelse. Ja, att vara en part i en orkester. För det mesta att jag är samma i en orkester så är det alltid Lukas som kvist kan man säga, the boss. Va? Ja, så gör så, så gör så, så gör så. Allt lort att akta bär och så. Så kör man till vänning och mörd och man har en tendens till att ha samma kepp upp jag och så. Och så kör man från till att ta dig. Så heter det orkestret i er. Du är inte ensam att du är snö. Ja, om folk kan se oss och göra det. Jo, det är inte problem. Så nu är det uppgående att jag är en del där i mitten och kom. Det är en ödlig stått. Och Hjalte säger, och kvart, och jag är sån här gitarrpetten som Kai börjar spela. Alltså, kvart, ska du bara stanna här och dansa med vid där och ströjas för förna? Jag tror man lär dig att här. Så jag har ju också att träna i 2 månader för att lära mig gitarrstitch och en sång som heter Iktus.
2: Alltså jag har fratt att jag faktiskt är att ett fem markant ner i väkt bara att vänja till Moira.
1: 12 kilo.
2: Så är det allvarligt?
1: Är det fan bränning allvarligt? Jag säger då i en inslag som Georgie Jar. Alltså, men nu är det. Nu slår vi det i jökten, alltså.
2: Sikkert.
1: Vi har vært berømt til Atten Morgen.
0: Hvordan var det som finner til at gamle Joey etter at han har så lenge tog?
1: Det var nemlig også stort til at vi vennja. Altså, nå er det jo Joshua Debes, han spiller så trommer for Kai. Kai spiller jo på noen olje trommer, og han spiller det. Og han farver i øljen jeg møyre til han. Han spiller så reall jeg snete trommer, ja. Og øljen ondallig er tilkongt. Men ta er jo Joshua jo... Han är fantastisk och han är en sån super copycat. Alltså han lär sig alla finurligheterna som Kai ger och så vi måste träna efter det. Så det är också som att Kai är här och så. Och visst vet det också som vi inte fänkar så säger jag så här och planen så är Kai så ska det vara. Jag har vant med det och han dog det så rävliga väl. Och det är fantastiskt och det är alltså inte bara som man säger det. Många tillfällen är nog så... Nej, allt är nog så ringt att färra till, alltså. Ringt att spela, ringt att få fungera. Och det är taktat med sig att det är skuldsvakt. Det här är 11, 20, 20 och 5, 2, det bryter i heilen och sådär. Och det är texter att minnas och sådär. Och det är ständigt och sådär. Det har vi ägstern lärt mig.
0: Nån är Moira. Hver kom därifrån?
1: Det var ägstern Kai. Det är Moira till Lagne. Det är gräska Lagne gått in när nådden är. Alltså, vi tar ju åkra välkyrna. Alltså, det är... Ja, det är som spinna lagna tröjen tjock om ödlorna. Det är sådana morgon från honom är nämligen en kvinna i höd vi har kvar som alla har allt i vaften och i kvart annat. Och det är lika som morgon här, ja.
0: Alltså, när jag lämnade när var vi i taxi sen i John Lundsjöfem, ska inte passa?
1: Jo.
0: Ja, och det gav oss 8 år sedan. Var det till att du spelade mig att ta ett tydning? Hur svär
1: det
0: är?
1: Ja, alltså, när man snackar sig inte om det här. Det var så hektiskt, alltså vi är kanske kommer att säga man sent mot de enda åren i 4.5 och långt i 8.5 tar gåst vid och tar just 2 plater, vi är 2 för den här Finlandstur turné och en Danmarks turné, jag ska spela för danskarna, vi var trutjar åttalande för och på att faktiskt tro jag är.
2: Åt ditt vunnet preferia, fyrste basker som i rövan preferia.
1: Ja, akkurat. Och det var kanske det som sätter igång det här nu, minst har vi spalt preferia finalerna så... Så hade vi 2 sanger så vi tänkte det var nutcher och kanske var allt annat vi skulle bara trutja sanger och så blev det en 18 sanger Kai som vi spelade att säga som var kommit ut vid det som att huskallar som tar knarvakot Och så spelade vi han. Och vad fan har vunnit vi? Och vinningen var med en annan spela en hel antojma. Och konsert för flera kom. Vi skulle spela fyra konserter. Down by the Lauter, en festival i Torsko, Finland i Åbo. Och nu ska vi spela en antojma. Och vi hade inte så mycket tid, vi hade en två månader till att vi skulle göra steg. Så att det blev inte paniker, här skulle de allt av våra. Och Kim har funnit tur som är i några skuffer. Och jag vill ha ett harst mot att spela, jag helt var simpelt för fjollåt. Men han är så länge att han stämt rätt, kan man säga. Och så minns jag att det, och så kom lagen bra och det blev så, och så var det alltid, kan du inte komma, du har över åkerst eisen, han var sån typ purple orienterad, det var ett känsla till 15 där bäste, en intro som han har gjort till det här, bara bara bara bara bara. Så kunde jag bara säga till en sång, ja okej, så får vi ta, vad kan jag göra en text först, myndelagent, det var svaraste kreppig, allt var landet eisen och det, och vi körde vid konfirskjattna kratcha. Så det handlade jag syndrom till. Och så säger vi, jag minns du hinna för när de vann i mosterna och i chipshandeln och när vi visste forsen och i kajen och så. Då hade de en sån svärkan Genesis-sang, sån prog-rock och sånt. Och då sparskade jag till några doser för man skulle veta kvar i sangen man var och sånt. För jag stod i orkestern och han är sån koppar, plastikkoppar som man sparskade till. Han är det var sista koppen var så kom en nytt bättre då. Det var så svärk musik. Ja. Nej, Tesla är inte en god. Men det här fick vi den som uttalade han till. Och det är hans hand som är ett iktus. Alltså han är faktiskt... Bara kjält har han ner av streamingtjänsten och så. Så är han väldigt upp i fyra petter. Men han ska faktiskt vara ute. Alltså man har ju bara så lite bättre sen. Det är bara kjält. Han borde vara en fyller. Men...
2: Ja. Man huxar inte i time och band och ta...
1: Nej.
2: Det här var att bli va?
1: Nej. Nei, man får ikke, men som sosialt i det da, det er det ikke, så var det ymser undertitler, etter omater og kjerspinger, jeg minns ikke det, og en er det, jeg minns ikke hva det er. Men nå hadde vi plutselig Edlum, han var en lenker, nå hadde vi Edlum minutter, ja, og vi bare vi tog seg ingen, så det begynte jeg å komme opp på den tøymen, det var vår øle glede for. Og annars var jo Moira, Birjan, en dansorkester som var en avlegger for Chase, tog jag att det var Edmund som sang, som sangaren Chase, och så var det Niklas Johansson och Mitchell, och där största så var det Moira som vi Kai och Kim.
2: Jag har det riktigt.
1: Ja, kan vi tro?
2: Att ta början av 15, ta Moira började sprätta som en dansböcker. Ta var årsiktigt han att Chase och alla hinnbackare, alla skilda och så också hade jag pengar på platjutgården och gjort. Och hade bruk för att få pengar in och tog för att spela dans.
1: Ja, men det ska säkert passa. Det ska säkert passa. Alltså, jag körde jag klar i det här. Jag kom som sagt in för Edmund från Nira Läs och Journalist och så kom jag in och vi fortsatte att spela i kakan.
2: Du skilde säkert massor på det här första taget.
1: Ja, det har tagit diskussioner. Det var ett orkester som hjälpte mig med det. Men det tog en lönt. Det tog första några på det här. Men så tog jag. Så att er jag sen så hette er att bara köra det samman. Sen ska hända ett land. Och så kommer det över lust och friförjar och sånt. Och så, ja, hicka nu. Nu är det en godare. Ska vi föra träna mot tog? Ja, det var så trollet. Men det här var ju kjörlig här och så. Men kukus ju var kaj i kjörlig vim. Och så var Niklas ur och så kom Hjalt i stan 4 och så. Så får vi svink.
2: Nu tar ni blivit händer lägekväll du. Ja, det är värt.
1: Number one hit BBC.
2: Ja. Färdigt så kör jag sätten och platen och kör till en liten swimmingtänna, sir.
1: Är det gott sporting?
0: Jag sa bara att jag ändå faktiskt nu att jag gjort det här, Janne.
1: Ja, jag vet inte, det här är jag inte så. Jag hade kvar jag för att skulle spela på Kjellia Sanchez. Kan jag finna mig något av Sanchez och så är Roger Flo spelar och så är det.
0: Jag skulle tänka mamma och Spotify, jag fann han sig.
1: Nej, men det tror jag att det var trojaren som gav han ut. Det var en handel som jag skulle ha plater ut i sms och högt ner. Och det händer på att det existerar. Och så är det ju alltid det här kom i attarna. Och det är inte som lyckas som har korset här.
2: Vi tar varje sin epe som... Och alla utvarslöner tror jag gav ut.
1: Ja, det är helt känt. Nej, så här är...
2: Stor mangel.
1: Ja. Men vad så är det inte? Du spurgade mig att det är vid taxi, ja? Man kan gott ha förnämma all det långt i det fyra flöerna. Alltså hon sänger som här, en som heter Nottaraunor och en som heter, jag går sedan heter Det var gott ute, inte lute men ute. Det var gott på ute, mamma, jag minns hur han heter, han sänger. Nu han spelar ju Anja Kaya is en show under. Snetje sanger Daniel Cassidy som för resten är budget Eva Cassidy sanger in och då jag spelar violin åt så han Daniel Cassidy from Washington DC. Ja, han har spelat för vi är snart för. Men lägga mig Tell där tar chansen det kunde kanske vara sin det så läs kanske börja en på taxi som inte en gång var en planer då det var ta för en annan vi mer ända vi blev mer så rockorkester och är fyllt mer och mer och men det fyllde fyllt vi alla kaj och kem och men satt ni är den mer eller mindre nästan bärig och jag alltid över en sång att det satt ni sjön det kem och kaj upp till men sång slash där men i utgångspunkten då är det som kommer vi till färna. Så det var en tendens och tar jamma i eisen i allt det. Där spalde jag inte sunn kväll till kaggan och så. Tar trutcher och så. Och pissefart hade jag arrangemang av Rasmus och så. Som var härlig alltså. Spalde Sanji på en annan mata. Och var öliga stortliga lust efter. Och Kim har i eisen i en rikvi av löven. Som han eisen i ur en som släcker kom nu till den reina skandalen. Men tyst här. Så det här blev det taxi.
0: Vi skulle lägga för att det nu kan du få mig hans tagit vinna och Marshall Limits var en populär basketarist. Rockna du vet typ har vunnit att det
1: är
0: jag som att han har rockna med Marshall Limits för vinnat.
1: Ja. Ja. Jag minns gott här tärsad nummer 3 Bertha Wolfgang.
0: Nej, Marshall Limits var det.
1: Marshall Limits, nej, var Marshall Limits nummer 3?
0: Nej, nej, vad ska nu vet jag inte. Det var ett chatta var nummer 2 vet jag för.
1: Nej, chatta nummer 2.
0: Men jag menar chatta.
1: Ja, chatta nummer 2.
2: Har du en av sig prefer jag att köra Explode World 2? Nej, vad?
1: Ja,
0: det var ju kört när jag är vid 2 år.
1: Alltså, tur blir jag vid allt sådant. Jag
2: minns faktiskt, jag hade kört när Blood World 2, jag rymde sig för kört när Blood World 2, och jag minns inte kvar Blood World 3.
1: Jag vet inte hur jag helt var Wolfgang.
2: Jag hade faktiskt stor rätt ut av Wolfgang.
1: Jag minns det sådant, jag såg det att han för att han nämnde 2 orkester, så tänkte jag, okej, vid isch nummer 3 och isch nummer 2, och han isch nämnt mark no limit så det tar som första stävet ja.
2: Jag har skrivit rock sound men i minns det inte helt men i halv då på att Wolfgang och Chatner och Time så blev Chuller nummer 2 ta mark no limit van och Chuller all the rain och Atlas Balkan och Jelly. Det blev jag nummer 2. Vi blev kallade Silver Prince and
1: så. Ja. Jag tror Magnusson till DJ. Han blev angående vinnare. Nej, no, men lucka mig. Men ta minns det och så tänkte jag, vad då löj att mark no limit så ju är ju hur vi ju topp tror ju topp. Så är var pura veck. Jag helt alltså jag har den alltså när drunkern är alltså han är drunkern är.
2: Jo men han har ju Terry Rasmussen alltså.
1: Han är tider Lassen och Terry skulle rusel då så jag skulle hälsa sig. Och även när man tagit minns det att jag säger vad hade det här alltså vi fingrar en bukett och så minns det att jag säger att det här är buketten halt jag alltså mark the limit ska leva.
0: Ja.
1: Vill gärna det. Och jag hade det blev närmast en tradition eller det hade att mark the limits gav isen på buketten eller tider gav buketten av vidare till tider som så vunnit 18 mark the limits kom kanske ha över
2: Nej, att han har Mark Limits var taxi.
1: Så taxi.
2: Ja, taxi var ju vita var som kör.
1: Nej, nej, det var mer det stod
0: inte.
1: Vi spelade faktiskt till finalen på Prefer. Ja.
0: Mhm.
1: Och vi kvart vi spelade, jag minns bara att vi spelade.
0: Ja. Det är Sjöhans. Ja, alltså det är bara som gesta framför så.
1: Ja, som vinnare för
0: akkurat som ja, akkurat. Det var det så som gjort det. Men alltså Prefer är det kanske något som manglar där. Vi först kan ta det.
1: Ja, alltså vi bär ju alltså nu är cement för att börja. Det börjar som asfalt eller något sånt. Och så blir det som att det var väl lite och så. Men mer då man också väl att det är kommer ner och ett sort gräsrotsnivå. Kvar du preferar var mer sli upp till bäg inlägande och allt möjligt och showmarpe och det var väldigt enkelt. Och man klarar inte helt det är att fylla vi att det tekniska nivån om helt till att göra det till en goa ljåmässig och underhållande. Jo, underhållande var det.
0: Jag hade
1: trönt för att det var Johanne Kotlaferi och så. Det gjorde jag fantastiskt arbete. Det underhållande var inte galt vi, men akkurat ljåmässig och personen, alltså jag är ju regulert att ha till oss. Det hade jag. Man måste rätt och jag är klart lite höjda.
2: Cement var ju i sin show, för cement från alla är ju i sin show.
1: Ja, nettopp. Det kommer ju på
2: hand. Det är ju till en öron plan nu. Jag vet inte om, ja, du var vi i fyrst för mig, men jag vill vi i någon preferred side ni hade blev Jeg lyser det samme bresset mellom tonelagen og kjørsendisjonen.
1: Ja.
2: Her er det man måtte føre kompromis ved øren, og man får egentlig kompromis ved baven, og det ble unga de
1: årene. Det ble jo sånn holdt ting.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Så vi må rundt det gjøre en stor kjørsproduksjon,
1: ja.
2: Hei var ikke førlegen til det.
1: Nei.
2: Og ja, så alt var det holdt. Men jeg husker, hvis vi skulle ha så her kvinnekvistene ved hånden, så burde du kanskje korte et kvinnekvistene henne nå, eller skulle vi...
0: Ja, vi burde, burde absolutt ikke.
2: Er du med på det? Seks lø?
1: Sexlö. Har du sexlö?
2: Ja, då tänker jag...
0: Då först lägger jag några på...
1: Är det så lika mycket?
0: Ja, då tänker jag bara... Ja, jag halte bestämt att alla rikka, alla guss...
1: Jo,
0: ja,
1: det är bra.
0: Ja, jag kan sörja. Kan
1: jag säga då sexlö?
2: Så hör du lite brått av sexlövan. Först ett. Och så säger du om det är Freddy eller Queen eller Queen Machine. Freddy eller Bjerste. Och så har du
1: bitte Bjarke, är det Bjarke? Det är ju svårt. Bjarke, ja, det är Bjarke.
2: Ja, ja.
1: Vad sa Bjarke med
2: Kuri? Skulle du ett kvara?
0: Klar?
1: Ja, let's do it.
0: Let's do it.
1: Gå och vidare kan det här.
0: Vi kommer den första.
1: Jag hoppas det är så god rädd. Jag hade inte Freddy. Ja, då må jag Bjarke. Jag hade gått ju inte för ett tid.
2: Det är ju för att... Hedjo bara 18 år.
1: Nej, här är ju slugan en potenser som...
2: Vi släter inte än, vi kommer till det.
0: Okej, vi kommer till det.
2: Ja.
0: Yes.
2: Nasala.
1: Nej. Hade helst Freddy.
0: Hade helst Freddy?
1: Nej, Bjarke.
2: Nej, ja.
0: Ta nästa chimney. Gotta be cool. Relax.
1: Get in. Get on my tracks. Take the back seat. Hade det som jag hörde?
0: Ja.
1: Jag helt inte stöver Freddy, men så var det live plötsligt och så får jag just men här är ett eller annat som är inte här i slugan ett Pontus som Freddy.
0: Så hade
2: det. Så det är Björk.
1: Jag hade väl det mind. Men det är Ivo.
2: Ja.
1: Men Freddy var eisen jeg synte fragiler og du er live.
2: Ja, ja, nå...
1: Ja.
0: Det er bra. Men det her kommer det neste.
1: Ja. Nei. Altså, er det bare Bjarke du vil spille for meg?
2: Ja, det spør du ikke.
1: Bjarke?
2: Ja, og så har vi 2-3. Eller 1-3, da, eller godt?
0: Her er... 2-3.
1: Nei, hadde for nas alt, hadde helst... Hadde helst bjørn, hadde ikke fred til. Hadde ikke fred til. Hadde ikke fred til. Nei.
0: Her kommer så den søsten.
1: Nei. Alltså han är för nasaler aldrig. Ja, det,
2: okay.
1: Han är det. Freddy är just. Han är mer open.
0: Så Bjarke kör först.
1: Det är alltid faktiskt. Det lyckas jag ha live tingen som jag kan för Eva stå
2: ut. Men allt tingen var live. Så det är ganska sig.
1: Ja, jag vet.
0: Det ska vara som det värre. Jag kommer inte gilla det. Men det första, det var faktiskt Queen Machine som spalte.
1: Ja.
0: Men den nästa, om det är Kind of Magic, det är Freddy som spalte.
1: Live,
0: den nästa, ja. Live. Och den trea, det är Crazy Thing of Love. Det är Eisne Freddy Mercury som spalte.
1: Ja, han spalte gitarr sig själv. Han dog sig att spalte gitarr. Stod du så.

0: helvete. We are the champions, my friend. Alltså, här ska man pondo så. Vad ska vi stage lända oss för så det mer bara en ett queen set.
1: Han har gått några mer reklam hade.
0: Vi plattar ju så spel av queen och gammal då.
1: Fantastiskt. Det är något att ta då.
2: Nej, jag hade det. Det glömde landa kväll. Det var spännande. Jag ska höra mer om till att till er jag hört det kunde ha. Ja, som har försvall någon för tjejern sen, men annars har vi gästen lusta i fly för att det går nu i halvfems någon. Men han har ett lustigt gilte var vi. Det var ett lustigt gilte så att Norrland hos någon annan för att ha första platta kom ut. Det var också på spalt det var.
0: Och en lustigt gilte?
2: Ja.
0: Skjøk. Men du, jeg var også om det til. Det var i halvfems, det var hattlardanser. Ja, en av rekordet av et kampstaller. Det var alltid vi hadde spalt 14. kvendt det. Vi spalte satta kvöldet. Vi bara 14 dagar i mitten in i hallen i kampstället. Och lyckas kom det 600 folk. Det var alltid mellan 600 och 800 folk. Först är vi enas för kvar jag för spel. Det var imponerande. Go controller, G och i platta var controller, UEF och det var flott, flott. Mm.
1: Ja. Jo, du ska låta spänt till morgon.
0: Är alltså är ett just spelar morgon. Är just spelar till tillfälle. Mindel är just inte mindel och nu ikt och så sort as new.
2: Ja,
1: vi ändrar vi någon mörda sånt. Där får vi ändra vi ett lite till Tom och Jim. Ja.
0: Vad helvete var allt ankrar alla annars.
2: Alltså för mig två valt.
0: Jag valde inte att vara lower.
1: Jag fann inte mamma på Spotify. Så
0: mamma var lower för helvete. Det är en ordentlig... Alltså han är... Ja.
1: Hade varit han till att klappa in något till. Är det stannet? Är det stannet? Jag vet
0: inte.
2: Det är så sitt samma två.
0: Ja, det är det nog.
1: Ja. Fantastiskt. Tej Rasmussen, tack för att du har så
0: gett. Hur kan vi det rejsen göra? Ja, det kanske inte lyckas. Nej, okej. Men det är väl.
1: Tej Rasmussen, tack för att du har så gett. Tack för att du har så gett.
0: Jo, tack. Det här Rasmussen.
1: Det är samma tunne sen undan gav konsert i morgon. Vi får tacka för att du har gått. Vi skiftar till Tikkon och vi tänder vi i flutsen till Tonagin. Tack.

Ta vart här nuts vinter jo, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Jeg kommer senda mynd til at han. Ja, og velkommen til en eina fotbollsskoles sending her. Og hesa fer jo som statter i AP-husen om inni i Vika. Du her skal distur for eksempel veri kvöld mellom AP og Bjartus Holkos Kjei. Og ja, og vi mer her så har vi Johan Amurne, Ravnon, og så har vi Eli Hentze, Hursante. Og ja, vi skal også bare begynne helt smalått og snakke sindre om tabellene, altså. Og kunne kanskje ikke yngst og kunne bedre kapping, eller hva halte det ikke kanskje om til? Toppen og bottenen?
1: Nei, men det man ikke, da man fyller forhold til kapping og alt plass, og det eneste som Marla minner er avgjørt til det at Wuchinger, jeg tror ikke det en stebe kapping, men alt annet å spille om her, så sier han, fyra liv som kappas med flytta nyer, og ja, så ikke alltid toppen noen en dyster som kan avgjøre hver nummer ett, og ikke så heter det man elsker forhold til.
0: Og grava for eksempel kan man säga, man kan säga en kan man säga en dist som kommer att betyda nok vid det till dem så api och beottrus du det är sin så här så beottrus tappa jag så gloppar upp att de är kanske så att hemma till tar lite ju en touch plus vi 16 stegarna och att api som är vi tror just det är en så det är kanske så måste ju beottrus kanske kvalt.
1: Ja, det stendur sinn rætsa brott, hvis det gjør det, men hinn vegin, etter en distur som tar kunn og vinna, og tar skulle gusse så ikke tepa hann, altså det så jo torferd, så ikke tar skulle vi tar en urslut som har væri, tar skulle yrhala tvei av taimon, ja, så rar vi slopp, ja, så tvei av taimon dreamlinn som er etter, og det er kanska sinn torferd på ei, ja, så tar heva jeg sinter rikmat mur, og skulle heva urslut, og tar heva jeg som har karakterne vi i det, så det er ikke bæra, men det kan sagt hans
0: nettopp det. Og Bjartus som jo just det var jo skifte venjara Eli Martin Janskor utav stentor ute av netten nu at Bjartus har kort ut at han verur til enda av Arne som gosse vid Petro som jeg var tisja av Erdalt og ja det er hva 60 etter ut eltene og jeg vet ikke han skal også finne et godt urslivis her til den her distende kvöld nu hver vi holdt vi 21. Omfærer mest av eltene. Ætti ættu móti B6-3-2.
2: Ja. Nú svo ekki tann distin, men ég hef að segja nokkur haldabung frá dýdistinun og það var nokk svo þessna upp 6-3-2 hei og ég störa málmöðleikar men tók ekki á og það er flott að få en ætti ánleik og í Gundadal móti B6-3-2 kjenn líi som liggur og í botna som Bjottrush. Og så spurningen om Marsten og Peter og Klara at få nekka vissar her av Arjun vi nekka om vinter.
0: Ja, spurningen er om det som kanskje verer, det er testa så gos i øyel ved vinteren
2: her. Ja, her er rattelia nekka for vinter og tema om seg, det er også halig og heppet av en så avgjøren det skal spelast. Ja, det här var bara i morgon där, men jag vet inte om det var i morgon och sådana där inne att jag kunde lägga det nu. Nu får jag vet inte att det är en ny stöd att komma till.
0: Det är lätt upp till, ja. Och ja, det är ju inte bara Bjotter som har gjort en vänjarutskiftning. Det är ju öjliga nog li och mest av det som har gjort vänjarutskiftningar. Nett upp i sexutgivningarna och Norsi Vestor, Koi har ju nett upp i sexutgivningarna och nu har gjort vänjarutskiftor. Så det är ju öjliga vänjarutskiftor. Jag vet bara kan vara årsutgivning till att ödelse i linje bara skifta vänjarna utan att det är så stort upp under månader och ända.
1: Ja, det är sin tuff att säga. Så ja, man skifter inte även att det kan gå gott. Så det är också som du är på att det flera av linjen inte nöjt vid gångerna. I halvt, hvis jag inte färre skriver, så är det tjej att han tog till linjen som jag har skift vänjare och jag är. Det är lovfast jag nek. Jag vet inte om det här är flera. Vi har också kommit så väl från sådana vänjarskift. Det är flera vänjare som har varit riktigt väl och man får ofta en vänjare-effekt. Så spårning om hon hällde vid det.
2: Det är sex fällor. Alltså det är NSOI, Hevrichi-skift och
1: Epstein-Rich-skift
2: och Abirich.
1: Och Wuchinger, ja.
2: Och Wuchinger.
1: Ja, bara sex.
2: Sex.
0: Och ja, vi såg också fashion the jibru abb 8 så kat disk skulle gå vant det kunde gå vant en ganska en tätad disk där man mörsra Bailey spelar för en enormt stort ukväll.
2: Alltså hade ju först för att det är tog verre kjeljer omstøver å spille fotboll tog i fyrjon. Og Archer ikke det aller beste plass å ta om vind om rauer. Og vevnande, visse vekkri egentlig i Vassan, så vevnande kom han til den nyeste og at få flott disten. Så hvis det så mye av vinter som det har vært en av løtet her, men jeg har vært her, så så det vel en ek tilvelden som som ræver og til aldri og salja og salja speil. Annars hvis omstøvnar og nøgge lunta så kan man sjå andre råkna vi en ulla tatt om dysne. Det anki jo stod hos vi møyner vi til som jeg vil se her til i år. Så hever AB av ongan hot spalt som et li som kontinenta i bottenstrøye. Og hin vinn hef Eurikin Kjöp Jotus kanska veri meira svo, snar henda vinn og handa vinn. Men Abbe skal svo ikkje blå vi a tepa, du tar av Eurika vel, men hef ikkje funnje urslit ui sætna hol.
0: Netto som du sigur, det senaste fimm, jeg hukta etter det senaste fimm distans i Abbe, så det bara ein sigur av fyra. Så gongt hon luknar ikkje tui som man forvanta er kanska av api fyrst hann eller jeg vet ikke om man forvanta er det men man så så gus og kan solstrali i lin og altså høkka så jans balti enormt godt og det var ringt a finne det av a brota et api li og finne ikke gode resultater og ja det var kanskje som okkur det bara er okkur som slik klik men jeg vet ikke hva det kan være.
1: Mon det slöja sen drar att det kan ju så väl för allvar att det ganska tämman sitter och speglar där och jag lyssnar där och jag vet inte om det är fair att det räcker att låta upp men tar jag brukar så sikt för mig att en öliga post till en fotbollskonceptet som är glädjande att hitta ett år där stannar öliga väl och stannar kompakt och lyckas spela där en gåan all oss hoppas som stått till hitta ett år och till össerlukt och till halvt ger alla är det värsta man kommer upp och flyttar upp på handen att han hälsar fast till det och till näckvir lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga väl så tar alltid man ska bara vara positiv i rum att det är tillgången och ta utslut som har varit så men det är så bjott som ska lägga upp den här maskinen den får så jag kostar Erika mot
0: kan det vara kanske att tar sucha att hinna linje att ta för där börja skäva några ett tre steg och så där och tar bara vi tappa kanske ta mentala koordinator till mentala hur något ser i fotboll det
2: ja alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vin och handa vin. Och det är så fotboll det där gånger ettla och kommer man in i en tojerska här där gånger ettla så kan det här lycka som sätta sig om man är otroplackad vid att få här sig er urslut. Men det är samtidigt Johan och det här rejsen är att det är som ett apeli som att sudja till och i EU:s 20 att det är så när det är öliga väl träna skilta tannhat att han maten som där vill spela ju på sast att från dist till dist isne tar man spelar emot och tar man mera tropl och linna spelar emot och tar linna som är månande bättre än AP men AP har isne einstaklingar som passar öliga väl till maten som man inte spela ju på om det är bara tillvilt eller man har då ordentligt väl att få spelare in som skapar en fina helt samman vi spelar någon som vid här till det vill säga undan som kappingar är och kanske inte har lagt så illa nek mest till och i halvdelen att man kan se att ta i och det är inte för att förnärma några men ta i mer allmäntliga fotbollsspelare blir ordentliga gåvor och avrika väl och växa. Så är det att du är till talan om gott arbete för att tarra så ju men inte minst för att heimen som vänja ligger. Det är väl gilt.
0: Så vad är det tippokor ända ner i distan kvällt?
2: Han blir inte spalt.
1: Nej, det var inte helt kärna spalt. Jag hoppas inte att han blir spalt och visste Ivas över så hellre utbytt de hela finkor. Men det kommer spalt och så säger han under kipan vid skiften så säger han så må Abbe nog att jag kanske får bli strålande. Det här har vunnit hinna båda yeah. När jag är och vi åter och kör några karantän och som är öliga centralt att tvära.
2: Ja, yeah. Mensa och
1: Sebastian Lau. Ja. Ja. Så det är alltid att AB är en favoritläggare. Men hinna vägen, det är flottare om du grudlar åter till AB. Jag syns att det här är öliga tatt på till linjen som ligger nya. Så visst det skulle hända sig att det här däppar så må man begynna passa öliga väl på.
0: Og hvis dere så først kan lytte til vågjere og fære til Ebbe Streim, som vi spalte gang tror i sondagdagen. Ebbe Streim er i motor B36. Ja, så Sigfrid som har haft några dyster som har varit också tepreisen, alltså Epstreamer som har varit bra och lägga väl mot just ner topp 5 linjen här till Uver och du lyckas vi att det är häpnast till att finna ett SD och inte kanske tror vi, men och Epe 6 linjen som ja, nettopp som snackar om att bli åttus för gammal lag mot Taimon, det här kommer från och Epstreamer som kommer från någon 3-0 tepp mot KOI. Så det är upp 6 är nog att spela för nu. Det är som Wuching gjort ta i finalen i Lökmanstepen och Sustervik. Det är menar så vi att det är ett minne europeisk plats att spela om och det är så tre plats man ska helst äva.
2: Ja, Epstreamer är sin drövvis än Epstreamer häver värre. Det är att nu har vi inte fyllt så väl vi att det kan eisen kan ta som om när vi fyller halv och akkurat jag vill säga att jag har flera dister men här är sagt nu halv och hur Epstreamer spalt dister här man skapar ulla nekv fram efter vötlen och framför motstormalen gåvar malmöllagar det var Runavik och här i Hagtullen var Ørves enn det pleier å være til Epstreim. Epstreim og pleier å være et liv som verger utrolig vel. Og jeg skal ikke si at det ikke har vært gjort det. Men i veien så at det doer på nækrar malmøllager og være rymelig effektiv. Altså, det er bare gammel noe senest trøynolde klaksut, men skapa øyelig negg. Og hvis man ordentlig heldig og ordentlig neivor, eller kanskje ikke ordentlig heldig, men ordentlig neivor, så kan man för hemma att vi är lite mer än Epstreamer för Shina. Så Epstreamer är ägstnö till stöv och att det här var nöker av ligen och sånt där kappaste möt. Det här var Beotto, tror jag, och Norsia Vestor, att han har hentan som kemor. Och så är det här ägstnö skal.
0: Och det är ju sådana likliga dyster som går.
2: Det är det. Och mot hemma mot på 60 då har det så avgjort det möjligt.
0: Och det är ju ett Epstreamer list ligger 8 plats vi 20 stegen. Så det är ju långt att det är. Det är ju 16 och 18 stegar, så här är det något som ska till. Det ska inte stå till, så är det pressat.
2: Nej, du ska helst lägga väskommorna om du står alla där och kockar. Det är helt säkert så. Det ska vara.
0: Ja, och vi ska ta oss in och stå på 60-dressen. Jakob Borg kom in där och vi ska ta oss in. Han har ju fyllt jävlar mot Utsinje och han har fyllt jävlar med 8-truss och så där. Och 2-1 mot Sjövester. Jag säger det här så.
3: Ja, och ta halv det. Alltså... Två jag säger mot Norsjö Väster är inte mest i USA. Men han hivar så urslid i heim och i möte blir 8-drush är det något mer i USA men du hivar ditt heim. Så spår ni kvä smakar bättre. Hinvän har du ett Epstreamer list. Alltså Epstreamer då tror jag inte ordentligt väl mot Epstreamer. Alltså lätt ju utvärdla. Och hvis jag inte för Skyward så har vår klaksingen, han har karantän och han är sökande till en. Till Eisentvair, halv i Echolver, en öle centralläkare, köp 60 och så.
0: Det är nästan för att man anklar rockning.
3: Hej, jag tror, ja. Att det går så läkare man är brukfri en sån här dess. Så jag kan inte söka bort det från en också åbenlösning anläkare.
0: Och så är det om Sigfrid känner Jakob Borg och hans spelstol och kanske att det ligger väl förut. Om man känner Sigfrid så spelar han på att det är att lite värja och så kör på kontra. En omställdligare.
3: Det är det som man inte vill göra först. Det är det som man ser nedåt och skräckna. Han har skapat öra nägg och han säger att han skårar fram urmal och skapat öra nägg fram efter. Så det var så att det kan bli öra spännande dyster. Så han blöder förra uppe så har 60 dagars läkare till att straffa det. Så vi får så att det är pura uppe. Han är fullständiga 50-50.
0: Ja, och jag hoppas liksom bänt fram en 4-6 och där skulle jag helst hemma i syn nu. Där skulle jag alltså, drömma om de europeiska plåsterna som må gräva. Och ja, där har 500 steg och hva skulle du gå og kanskje tippe den her desto? Så vi sånn det en gang, tror jeg.
2: Epstreim og Sexte, da?
0: Ja.
2: Ja, det er vel alt som kanskje taler fire enn noen jævnleger, men jeg vant til at Epstreim vinner.
0: Ja.
3: Altså, jeg sier han bor åpen. Altså, jeg har jo bare øyemiddag meg til at Wuchinger nu vann Steiberfinalen GTA på 60 de har ju ordentligt ut och starthållen och skulle punktera den dysten jag är ju med att ta drive i Aira förra till att man håller en sigur hemma en härstånden sigur hemma men han ska vara han är härstånden det är ingen bön
0: det är också nästa vi
2: Epstreamer honker i Lund nu där backan och hon lönar nu funnit en stein och det vi kommer hålla så så är det tar mig isen tror
3: jag. Ja, just det. Det du säger där. Jag har en torr för det. Det är streamer så just också kan så säga för löven som man ser på den maten.
0: Lätt att det är ju bant och om man för nyflyttiga så kan ju lötne och där finns några ghosty alltså det lums som att det har hoppat eller vunnit fyra tror jag och kontat det alla så det är spännande. Men så vi ska köra till ända så ju witching. Den är så ju lej som ligger av toppen och i lötene, men det tar utan en Peter Knudsen till dem nu mot Wichinger. Men så spår ni guys, nu talar vi i veckan om hur Wichinger egentligen lägger att spela för det. Så där här var sitt europeiska plås och där är femta plås. Så det där, hva ska du röka efter?
3: Och här var till männen lagt sig till spår ni gröna.
0: Ja, till nettopp det.
3: Och alltså, hinbyn, alltså ändå så är öliga välskörande i Eisning utan Peter Knudsen, så... Hade reisen en öliga spännande distomedel, två välspelande livs. Men jag är ju med att ändå så vi kanske håller den här lusen där hem nu. Ta i Wichinger hever vunnit och trycka så här europeiska låtök. Så kan ni ju med dem att andra än att ändå så vi måla inte käka med Lekai. Så det är lite pressa Kai.
0: Och det är nu bara 61 år. Och ta har ju vunnit. Ta har vunnit gärna för bästa delt nu. Ta har så tjej. Så jag tycker att ta har luktat att jag vill ha varit sett nu.
2: Ja, det är väl en givet så att hvis jag ännu så ska ha större vässlar man har haft om kreärtog och säger Sveisland att Torben Jakobsen ska vara långt än röver annars vanliga erosioner så skulle det inte snabba mot Wichinger och Heimövötle. Man kan ganska råkna vid att klackskinkar är öjliga sarter och så spår ni om de svaren kunde brukas till att vänta gångterna vid nutjon vänjer att ta i mig eller inte, men NSOI alltid är stämmer mot rockrum som där inte har uppnått så väldigt ofta.
0: Och det här var nog så bra en hopp som jag också har omtatt kjolt om en brantor som är för exempel ute och klämmer till vår lunch ute, men nu är han kommer i spel och annars finns det nog mål. Så...
2: Ja, ta i mig.
3: Mina är klara resten,
2: ja. Mina är över... Jag var nog i varje sända plavar och skäv och sådär. Och det var han som var klämmen till isen. Men ta ett här sida bunchen och så. Yeah. Så ständer det okej till kan man säga.
0: Ska man se att det är en Daniel Oppker som är ordentligt just värst omkär. Han ständer eller ständer i varje när jag kittar i isen.
2: Jag håller i isen att till sommer spelare som får öjliga luttla omröva. Mm. Men som har omedelbart större antydning för... En sån som René Jacques Johansson och som har varit nekvar nu i KV, han vill kjolta nämnt och han vinner omkant i det här spelaren hämtar manna igen och så vidare och, alltså han är omkant i när Orsens likare och så vidare och det är William Davison helt riktigt, men jag har alltid att William Davison har haft omedelbart stor antydning för röntgenar nuttjöna vänjaren Runavik eller nuttjöna vänjaren Runavik att skapa ett liv som är mer stabilt på vägen, alltså inte bara allupspelet men eisen där man inte häver bollen och här är William Dawson en likla läkare som att kalla allt i avrikar ordeliga väl, alltså till en spelare som man har speklat sig i. Så han känner sina styrker och vägläkar så otroliga väl. Så han leder Shumum, han ger det som han dår ordentligt väl. Han är firmynd för hur så långt man kan komma som fotbollsspelare. Här var man inte var född vid ödlån fotbollsgaven, men han har funnits otroliga nek på sig. Han är absolut, i mina är en av liklen till att den så i ständelse.
0: Det är också nästa vid, det är han smitar ästning och att alla hinna läkaren ästar unge tjejerna så i.
3: Det är så rädda pura samt. Jag håller han är det bästa tjejpig och jag är i rövor och till en läkare som då öliga väl att få alla runda noms bättre ästning till er öljområd. Jag har en sån läkare ihop.
0: Och så ska jag sända Wichinger-geisne, alltså nu tar jag ju Mr. Aaron Benjaminsen alltså till Hearts, en 18 år gamla övnare läkare kan man säga.
2: Ja, men alltså jag har ju varit ögeliga bilsen och det här ligger inte till Johan Peter Paulsen som ständer åtta i Wichinger och här vi helter inte till den hopen som han arbetar i. För då om det här var vunnit Lökmansstapen nu, Afrika var väl, att man så lyckas som säger att hetta väl lyckas som kappengar. Det tycker vi körde bra. Men att den är så för att vinna, det är vant det. Men det är inte så att Wichinger är bara, ja, hata var det, hata var detta kapgarar, låt dem komma fram till oktober och så börjar på en och det tycker jag själv. Så tar för att geven så i skarpan gång till samförstånd.
0: Så grej är ju att en så kan skriva favoritter till den här distans över söndagen med till CB Lin.
2: Ja, och står Atlas så här säger lång rund och Torben Jakobsen och god så skulle vinna på Dutch.
0: Ja.
3: Ja, just.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og hvis du også får løsende vågjere, så en distor samstånd som er nere enn så i Wichinger. Det Norsja Vestor som bergas for å overleve deltene, og så er det Kali som skulle ha blitt via tanko i enn så i. Det en øren plass, trus til atta for det, og ja, altså, Norsja Vestor og Kali, det er det. Og her en norsja vennjere, Tor Ingar, han slår, som man sier, ska man säga att det är osäkra i Jakoi. Det är 2 år vid Djubemur och vann en 1-0-serie här. Jag vill sagt att det är ett chockresultat och en av de mest överraskade resultaten i år kanske i mesta delen. Ja, ett av mina mening, men kan Lusha Vestur gagnuta dessa gångna som Koi över löten att det här missa av stötchen någon europeisk plats och så missa där en final, lagmastipsfinal i Eisen mot Wichinger. Kan Lusha Vestur kanske gagnuta det?
3: Ja, det ja. KI har vi kinklet sin til seneste. Så nu, og nu får det sånn, ja. Det noe sin særdre at han har kappet ikke noe å velge prekva sånt, og jeg er sin ifri enn ikke noen venner. Så til sin til Iversen, hva noen kjøvester renner seg jo i. Slært har han i samme sted for FN her, jeg vet ikke. Det blir det. Jeg vil si at hvis noen kjøvester har valgt et tørspunkt av møtt KI i kappet her nå, så sikkert har det valgt nå etter vikskift, at han har stedet på kappet. Men det betyr ikke til at han er med i Brøvrish, og hva er dundrande favoritter?
0: Og til Lusje Vester, der har jo en Kasper Hansen og en Johan Sastai. Der er Bayer i veierne. En er høyre, en er venstre bakkere.
3: Bayer er det nå,
0: ja. Bayer, ja, ute ved Leikbanen. Og jeg vet ikke om det er kameran nok. Lusje Vester har jo, jeg vil ikke sagt, det er jo like Brian Hope som Kai
3: er. Og til akkurat her som Trobleis nere, og Kai dår øyla vel, bruker brettene øyla vel, og særlig litt handvegen. Så vi får sånn ikke hvordan det reagerer. Jeg tar ikke her noe anker kort. Kort i ærmene, det er råkningvis, men vi får sånn ikke. Jeg vil si at Kai er favoritter og sjående gjør det her. Men henne veien, akkurat som vi sier til Johan, tar jeg li her ved ikke mot mølen, så kan det bare bergast. Og til det som ikke vet så kunne det gjøre.
0: Og Kai er en sin sånn støvende at her var jo S-skift venner og til jo fra Benjamin sen, han skulle ikke være tøk for neste år, altså da Kappinger Birjan kom, men det kom en sjokk på settene, altså at han har finalen, at det tar djevast, det tar som jeg har vært her, til Kai nå en 2 år, et lagt så rått, og nå tek han Ivor, nå 61 år, og han skal få Kai til å littast øyne opp, men han har haft en av vilken vänning nu och allt det där. Och halda det går ganska väl att det är nog till att få hans här ska man säga spel igång långt.
2: Nej, det vill inte säga. En vika är otroligt stort tog. Eller för att säga att aktionen är ånden tog.
0: Nej.
2: Och jag vet att det säger inte ordentligt och kvad fråga för att göra vi Kaili, ja? Och det vill de undra mig om det blir pilka allt för nek vi ett li som 2000 år nu har haft samma vänjare och nu kan man säga tajda nu har vi inte sint och nere backa till Kaili så ljóa det nästan som om att det har inte affärna någon del.
0: Men det är ju egentligen inte ordentligt.
2: Och satt att säga, Hever Kav i dessa 5 åren är nästan slett inte tappt. Det var nästan vunnit rubb och stopp. Och vi som svenskar nådde här var där, jag vet inte, jag tappt trutjadister.
3: Ja,
2: eller vad det var. Alltså, jag har tappt ena från hemma, jag vet inte hvordan jag var. Men GV är, så var det hjärtat så lätt när, att man har vunnit så nek, att det är så för att ganga ett vete motor så är det bara en av här kröven ger öjliga stöv. Jag tycker vi inte att frö pilkar allt för nek vi heter KVL till några små tilläggningar men jag vant till att KVL vinner i vanligt. det är någonting.
1: Men hinner vi in, alltså Fröbo ska ju inte lära när Kajar spelar fotboll. Alltså det heter Messi och andra likar i förrjön och där skulle bara finna en nästa framåt ni åter och i halde Kajar med hitcha lösen in det. Jag har omgång till tillhängare jag att vänja sig fra just till jag man just där i Lee och alltså det ena så som kan hända till är att Roygren Ferris and Drag guys att det är det ena så som kan hända och det är omkursvägna hänt nu här Chaka och så kan man lucka finna finna en slå en attor alltså vi tar så inte revolutionerande brödningar vi tar så fine tuningar alltså vi tar så small out there och till det här som Fröv ska finna
2: så skulle jag inte heller inte glömma att Fröv har funnit två hjälpar med hans atret här, som känner Kaui ut och in och själva har spalt med landslis och livfotbollt och i öl och öl och öl och öl och öl och öl och öl och här kunde absolut hjälpa Fröv langt alai vi at få en goa byrjan og få en goa venjara tilver og klaksu som vånande vera land.
0: Men det er jo nettopp det som jeg sier, at han kommer jo inn til et liv som man vet er øyla, øyla rutinera. Der er var Hatl, der er var René, der er var en Gittla, der er var Potl, og man kan nevna atler, og det er nesten atler som er avlandsleikare, altså. Så det är honom till simpelthen att finna rutinna råkni vi. Jag menar till geisen att Pjus ikke kom inn og skifta enn
1: enn enn enn
2: Nej, men alltså det är sjön det är här rätt att han kritiken som är vänt mot Magnus Powell och hans vänner att ta med att kanske hur man skift och lyte man roterar och lyte men ta det gångor väl om man vinner så vet det ju inte vad som nekt oss om det han jobbar holländaren i Liverpool han brukte nästan onka spelare och tabla mästare och ta det fint. Och så tar man så gör också ett annat och inte vinner. Alltså fotboll är öjlig enkel. Hvis du vinner så ropar det runt om dig och klappar där. Och hvis du inte vinner jamen, så ser man också ett annat.
0: Det är ju nettopp det. Men det är ju KU som skulle röna halta mot NSU och ett 0-3 Vesterli som akkurat i lötning i nyflytning. Och det är bäst fejst till ivillivs i lötning. Men hvis du också skulle kanske tippa en av dessa ner. Alltså hvor favoritter är och kanske affär vi är någon sikker eller stor sikker eller akkurat.
2: KU vinner.
0: Ja.
1: Ja, Kai må ha takk for favorittleikning, sjoen gjør det til å ta i farleggen Max Press og Press og NSO i. Men henne veien, så hadde jeg ikke man skal... Altså, Kai har ofte haft en sinne tro på det vestre. Altså, stay back up, det blir et lunge og tvei. At det er fagbøtler, altså, som er litt trøyvast angstene, og som er litt trøyvast ikke angstene, og hatt er en møtler som Kai ikke er som sin favoritt. Men ta lika till tärra vänner, sjön gör det.
0: Ja, tärra fokus och så vita sundagen. Men för sjuk så färra lutsen där runt och utan senaste destin så färra på spalter om veckeskifte till skala OF eller skala OF och HP och B i linje här har var isen skifta vänner eller vänner skifta. Och hvis man ska ta HP fisk kanske. Alltså Lucas Sislevich, alltså man kan Alltså man kan inte komma och säga att han nu inte är övriga gott. Alltså jag har alltid han nu övriga öjliga gott och lofta öjliga gott i sin här HP-tajmen.
2: Det är nog så, hette vi fotboll, det är faktiskt nog så stort. Alltså det är... Ta och ge... Nu är inte jag är Johan här, men alltså det är vad som har dronkor. Ta och ta som har reella lydde om fotbollsvänjare. Ta var det fotbollsspelare man tar sig om. Och nu tar vi så vi lustar drogen själva så snackar vi alla tun om vänjaren vänjaren heter och vänjaren att och själva det var vänjare öjlen neck att se ja men det är sånt alltså man kan spela sig själv vad det är som ger att fotbolls fel alla tygna skifta vänjare alltså du tappar en tvärtister jag så är ballata på ena vägen vad det är som ger att sex av tygna fel under bästa deltene Vi har någon kappingar att skifta vänjar och vad det är som gör att vi skifta vänjar alla tojna. HP är ju klart funt. Det klarar sig funt att Andrea kom till och i fjör, lunch. Ja, och så funktar en tjänk och jag har så begynt att prata på ena vägen. Och vi nuttjar vänjar och tar med någon i HP som här i Lukas ständer och där har rejst nu klarar sig ordentligt väl och tar ju faktiskt till det som ställer sig bäst. Lunch. Där har vi ju bara att ta för när snava och TV-värmöter 0-2 väster.
0: Ja, det är 0-0.
2: Ja. Ja, og i Gundadal.
0: Ja.
2: Så at ta jeg så øyelig anbra og sier hva vi får vinne, kanskje han ikke Vester Eisen i Arkar en annen favoritt her. Men altså, har vi jo klart funnet, altså i alle Eisen jeg må nå se, at det avviser spillere og har Belino som avrikket nekk bedre enn det har vært kjørst av. Og det kan være nekk hver imiske årskilte, og jeg har nevnt en som Heine Sørensen, som ja, han ordentlig gode menn, men jeg halte at som 17 og halva i Gintjen, så har han funnet større og større leiklod og vært avgjørende i nekkene. Her er flere her som kommer ned.
0: Nettopp, og man kan se det, HP utan en noe med nei, men kunne du gå samtidig kanskje, eller ja, hvis det at akkurat løtene kan man råkne via som, eller si at HP kanskje formstørskatt og lignende,
2: men så løtene. Det er det.
0: Det er veldig mett om.
2: Hvis du ikke har takt holdning, men så er det det.
0: Ja, og så tar skala, tar jeg jo eisen her, en poll.
3: Skala har taklet døyla vel, venner jeg skiftet, så tar jeg kommer vel, men Hekker man et tabellene og formkurvene og til at HP er vunnet både snarere åren, så ligger russlittet til HP, men dette er ikke nemmende til HP.
0: Nei, til det skala har vi jo nettopp, skal man si, vunnet tveia, til det er ikke så langt siden, altså jeg tror ikke vi ikke rett å lage det.
3: Ja, ja.
0: Hun har tveia med vunnet ikke, for første for søvende
3: som vunnet. Ja, jeg har russlittet nå siden tar det og giver, så.
0: Ja, og vunnet likladister som for eksempel 1-0 oppe i Otterhus, og så finnes der SD hjemme mot Kjøvester, så det er om det skulle være mer eller ikke, det er veibane ikke, men det er øyelig jaundest i hukket, sånn.
3: Ja, det lar nok mer til. Altså, etter chans å spille, så lar det kanskje noen kjøvester. Det første løtene med den større parten av 17-åleget, og 17-åleget og 4-åleget, halde i skala til å komme river. Så hadde jeg fotbollter, og ja, en veilin kunne ikke leve igjen til appet, så er det så ofte det. Stemmer som man opp med en anlegg.
2: Har vi helt kjøle langt fra FN?
3: Slett ikke.
2: Altså, om så är att kappingar nedan bara ett ånare för snava ja, men så är det knappliga så är det sådär att man färger i attepasten att man och tog er hessen och alla tester som äter öliga tydningar mycket och det är det som är så öliga gott vid kappingarna det är lukar som ånchen som jo gammal nu hever vutsingar och när ser att det här europeiska plosset. Så i principen är det för så att lugga mycket kvart här ända. Men ödlin är vi i einon eller öron bara det.
3: Jag tycker att vi har det viktigaste distrinet att ha det till er halva på 60 och därför är det inte så där är det topp tror jag och kommer ut i Europa. Det här kan du ju med det.
0: Och här är bäst två steg av
3: månader alltså. Det är inte över alltså, så kan allt brödas.
0: Det här lägger ju en tjej till det plåse och som det jag säger är det är ju slankt upp toppen. Det är ju 44 steg upp i toppen här. Det är tjej steg alltså. Det är ett färdestor så luktar det ju. Ja. Akkurat, og jeg gitt det, hvis man kjenner en HP, faen, så lukter det alltid til godt. Eller hva?
3: HP spiller bare til fyrt godt. Det er at du spiller ikke fyrt noen knør.
0: Så hvis du skulle ferie inn og kanskje diste noe, hva er det uslitt, men sier kanskje, eller hva er det man vantar kanskje en sånn diste, lukter det så vi at HP kommer få på akkurat som en strånad diste mot skala ute.
2: Ja, men det har fått det helt sikkert. Jeg vant HP vinner enn den fotbollsdisten, men det har vært ikke så snarere at jag ska alla för att lägga som nior.
3: Jag vet inte, jag ska alla skor. Det hade rör sig in i båda.
2: Ja.
0: Alltså, jag hade läst inte till att åker tjock urslig kämmer detta viktigt. Jag har så förnämmelse, men jag vet bara inte kvärt att kämmer.
2: Ja, det kämmer så inte alls någon kvöld.
0: Nej.
3: Det är rådsett.
0: Ja, det är nettopp, och jag vill beskriva om att nettopp det som jag spottade i första sändningen är till att AP, distrin och biotters och idéa, eller kvöld, han är utsättare, men närre kunning kommer så sättande. Och jag vill sagt det här, det är det bästa för oss som älskar fotboll. Det är att en så tätt och områdande dyster blir älvlöst. Akkur löten så är det öjliga vetarslott i utvisningen, låten är. Eller jag vill sagt låt, jag är nästan till er. Storm i kväll.
2: Det är väl kusur i vinter.
3: Ja, det är öjliga travar om man kör det. Men det är alltid det enaste rätt jag har.
0: Det är väldigt sagt. Och så får jag inte kusur det här värre, men det skulle skott för fotbollen att sluka det större vara utsätter som det kan bliva spalta. Och vi ska också ja, och grunda kanske inte mest alla det där men och det här var ju vant det månader och kan man toucha och månader var kan ta här och går landslis uttöker och är så spårningen kanske inte alltså kan man sucha några nutch nej eller nutch anled kanske. Det är nog för ung anledning till marsalliga kan jag som är övriga öliga väl kan man säga. Kanske hur man tar vant till det. Vad tog sig dig? Du är ju gammal landslagsspelare.
2: Gammal, ja.
0: Eller gammal. Du är jobbar
2: på den där. Ja, ja. Ja, ja. Det är inte illt att mäta om, men lur mig om så är att om så är att det är omkring skrejar. Ädla kanske bara man väljer att täcka onker spilte nudge anled vi altså, og i møgnar vi et ondje evig om at Aron Benjaminsen topp 3 i evrig og i mestardelten og i år og han hever neka som flest adler før ikke fotballspillere ikke heva hette ovantaja og trobla att stanna i fyra han är öliga kvicker lockting där punkt öliga gott vänstra ben skott kan komma in och avgöra fotbollstester det är en möjlighet för det att ha satsa center och ta en sån vi men annars alltid att alltså vi förska fotboll till männor nekvar spelare som vi kan kalla för vänker eller kantar eller så och sådär
0: ja.
2: Kanske vi leta efter målskyttan och kanske vi leta efter till ordentliga kreativa medvattlaren men Gesa har gjort det otroligt väl och i enskom fotbollet
0: yeah.
2: Är vant till att flesta spelare som är uttäckna är sån som vi har säga av år och så kan det vara till er onkor av oss kanin som där och pontan.
0: Och här är Aron Benjaminsen kanske en som man lockas kanske att gita kanske kommer och ett landslig långt som att han är gammal. Han har visst att han är kreativ. Han kan lägga upp. Han har lagt upp till åtta mål mestadelsen i år och han har skårat tjej så han har värat vår öjla nock vid sin dystnån. Och det är kanske så man har bruk för en sån ordentlig kvikorna innan. Så det är till spårnegrån. Jag tror hon kanske kommer till att och så tjocka ett landslag som börjar att köra mer på är så unge och gräva spelare nu och vill att det är just har gått för förska landslag och allt det där men nu börjar det komma ju är ett land.
2: Nej men är alltid att han den här alltså är alltid att han den här kan man säga han den här Steve Wisa utskiftingen av gamlon spelaren eller äldre spelaren är börja för central av Tuisuyan. Men negros nunko är långko långko kommer angstan ju narkas micho och någon eller så ta konko så förbi shot i Andreas Edmundsson till dömes han är långko kvart 562 han är vi i tror i fyra år jag vet det vart nacklar sån är det han och Sörensen är blivit etablerade av spelare så att vi har i halvtid först fotboll det häver runt att sätta har sett vi men ordentliga blä unga spelare här och kanske inte säga Lanchas ta skulle du ganska helt att det till sådana Ragnar och Brandt och Hadl och här här kommer några helt unga så tar blä unga och kanske det skiltas att ni har haft det och en tjå så egentligen så nu tjej eller vad det är
0: och en tjå är det som att gräva bänt under allas liv det här har ju en tjå av rika gott

0: och ta då avrikar sån stöj och av sån klassa bäge och i delten i Sverige som det gest och nu det bästa skotska delten är så halvtid till att vi har öliga och korsla blivit uttidgen och är hejer i att vi vill av PR som harstgöver för skån fotboll och Aron Benjamin och tidgen vi och det här är helt det här vi är förnått och träck akrabat nu och brukt han firman
1: ja. Och så där tar och tar ska ju ut till Kazakstan och allt det Nations League och allt det och jag vet inte jag har skulle gå vant till Nations League och
0: ja men det är så mycket milestone hade milestone som vi kunde spela gå en fotboll i mot och till akkurat det som Aron Benjamin sin de ständer för ju och att det samma så det är alltså jag hade ju alltså i mån någon hoheim tala neck för att det är såna spelare vi
1: och man ser mer utlänningar nej och så föringar som färre ut och hemma spela alltså nu är det snälla som också snacka om Andreas är han nu ju vet sig ja och nu är han ser jag be att nu vi hela så Verona men han ständs som kapten i centralen här så där och en som också var inne i Gessa en som blev en player of the month är snälla här lik två like Grimsbjerg och så man kan säga att hålla dig att spelare för spelare för jag kanske menar synda mer hålla dig där skulle jag färre utlandet nu och prova sig där. Eller är det gott nog vi har vara kanske bästa delt nu så tätt och hörs man det.
2: Nej, men när vi är absolut ungen i vi om hur vast mästare delten för skon fotboll till är en go kapping och tävla träna öjliga väl och spelare är månande bättre för jag som nekvån och ökjön än vi så färre några år att du tog in men hvis du ska blöva hvis du ska att stiv vujar så är det inte den första kappen men det hade inte kallt den för alla spelare tog jag vid ägstens jag spelare som till dem som nå med nej som yeah. Gjorde det otroligt väl och i vutsinje fäst åt norra och här gånger inte några särskilda väl som att hapa. Hever av sig avbjörngar vid en italsk vänjar här. Men finns så fota fette. Och hever så smått om smått. Spalt sig hejda nattor. Och vi är inne i landslinjens hittan. Och utan iva vill vi visa. Vi känner inte. Vi ser sådana här tofta med den här. Läs danskan. Jag blir åtrus. Inte visst jag hade gärna lödd och här.
1: Ja, nu är nettopp brottet.
2: Så det är inte galt för alla spelare att här skulle vi ut. Men visst är du verlig att det här har blivit ordentligt god. Ja, men så är det, visst du släpper fram ett utland, att du kan vända det. Ordentligt.
1: Johan, är du enig?
0: Jag är ju öliga samt. Jag har alltid det att föringar färre kanske oftast inte sent ut och tar sin retoj till dem. Kjolt en så markant spelare som Gessa. Fjärde League 2 i England och ska bruka nog såna gamla manar för att säga att är vänjas vid styrke och tempo och såna. Det har visat att kjolt om vi i åkara bästa form och bästa gång knäkrande i så här är åtta landa ett SD upp att rätt. Och vi arbetar kan upp till att hacka stöd här i följden men det tycker jag. Nu har fått oss ut hos Aron Benjamin klarar sig i Hearts. Han ska ta över Ölevall 4 och ta lova till att han ska leva näkra viker eller kvart till för jag vänjas vid vi har point men till dem så är nåt han över reagerar bara väg inte han är ju talar
1: han är nästan fast tror jag
2: ja. Men i min så visst ta gaka som då men så han och Heine färra samstundes att kalla allt in i Mittjylland som blev inte och Heine tror du eller väl och tar då så om att jag heter en topp 4 spelare sin allsport i Danmark och jag kommer hem att för en rikvo av vuxna man har fotboll i benen och kjem så asteator och ändar i bästa delten i Sverige och ska nu hevespalt Champions League och Europa League och ska nu i Conference League och Heine spelar än i Hape så här som väveren till att bli ordliga år och väveren ut i heim eller heima vänta och så vidare han det är ju en beinlinje ja. Att det är mer sammansett än så om det nu ätnast eller att det inte ätnast och att vi tushpunkten och när och inte vi såg att det är spelare för en tulja ut Brante för öliga tulja kom i köknån Viljarm för öliga tulja kom i köknån Gunnar för öliga tulja kom i köknån så vi är flera hattler och gittler och så vi är och vi såg att det här är en blävunkut förra dronkor eller våra dronkor som är i FC Norrköland och ständs ju öjliga väl här och

0: vi vågna framhaltande att han väljer förskan landslis fotboll fram om någon annan landslis fotboll. Så det är en synd i mig kostar kan det.
1: Så ska stanta och stanta här på nu Arjun och där skulle ju vara det men för sen senaste alltså spårning om för exempel landslis och ta förska fotboll då. Halta det så och gräva ända kose mot en grund bättre tojon till man har sett att lums urslöjd alltså för den där fyra mot nek och det här kommer upp punkt och det här ett av de bästa average någon förutom Lichtenstein tar men en mot nek och så vinner och går som är sin nästa runt det mot Tjecki alltså spalt i UV och heimsvarskapen och jag är alltså
0: så som är minnes det så är sina sjövliga så halte jeg at kausen hever peika nok så oppetter vi imson delen som vi da vil gjøre. Og hvis man er for hukt etter, så halte jeg at det tår jeg at påstand at en av årsaken til at avvise delen vi kvart har vært, det er at vi ikke har haft alle spillere tøker, likla spillere tøker. Vi da har haft I tog jag ska här och nog snäck vill ligga spelare av ver klarer. Och så vill jag i Nations League en go capping jungle och jag förska landslinjen. I kusen ekvar och så klar här vi trutjar av chans det också. Ja. Så man kan räkna vi att vi får få eller är dock vi får få en go capping. Slovakia är ett li som är att vi checka.
1: Ja.
0: Och Kazakstan och Afrika. Vi först ordla väl och först inte så väl och Malta har spalt ofta möter och Tarawa Afrika ja. Ofta väl och ofta men.
1: Det är en
0: chans mot Slin.
1: Ja. Det vill jag smet. Jag vet ju Johan
2: samt alltså och det är akkurat som vi hörs kom fotboll alltså det är vi försöker den fotboll i långa snurra ben och det är upp och ner och men i halt vi föringar ofta har tro vi att sätta pris på att uppträda när vi är det är lika näck bättre än vad vi är ju bort och av bort
1: någon det nettop det att tappa är 0 att bara mot Kroatien är motor ju ja
2: i halt vi skulle sätta pris och vara stolt av att som vi där ut
0: Samson så vid alla tojna trycker på att kan man säga och på att och möbel
2: ja men
0: vi skulle ju vara realistiska men också inte lämnt att här vi har topparna ta här och kanske haft alla spelare vi såg som Kyle we know och i Europa Cup Så man blir vi att vi tar folk på vi att säga som vi mer ska fotboll är att vi ser Adnan Frisberg vi fruskor och jag snär rökstök om fär någon kanske Europa League eller vad det är ta det spel mot den litavska
1: ligan. Ja, vi står vunnit på så det finns Conference League.
0: Ta er Adnan inte ordentligt tökor och till er bara en sann rön att förgör och Argentina utan Messi inte är det samma och förr är det inte det samma ta i anker spelare, inte är det det är nästan lika mycket hos Lloyd eller hos Stor du är så är det en spelare som är bättre än anker är och mer avgörande än anker är kjolt om till halten som ber till alluga och i mål
1: och det här är så jag sänder John Hoff här att löja sin enda helt kött och ja, och så går så pura samtidigt att det är förska Dalton hon ska så öjla tätt Och det är nog vänner jag och ett landsliv och ett försk tjov som kanske hever som är en stöttnelöter långt fram i tyna.
0: Ja, ja, självande. Det är givet sig tjovigt. Det kommer att vara en nekvar spännande löter. Det är som en tjovande, alltid är öjligt tjejligt. Men vi må, alltså först förmån, man bäsa det. Det är det att nu kommer vi, om så är det inte att vi ordentligt för att få urslit som flyter gå upp efter så vi kommer ett steg långt upp i oss ner i sammanhanget annars kommer vi inte att få till större linjer törsvettel Majra tog jag att kan man säga de som ger lagkakna nere i mainland de har äntligen funnits skumpa de minna och termina tjänar är sintor utladdna sintor
1: Och jag får akkurat fratta nu att dystron mellan AP och B8 ska bara läkta er kvöld. Han är samma torsbund Holger Tjej, bara söndag.
0: Okej. Okay.
1: Så det vill säga att alla dystror tar vera ju söndagen som är i 21 omfärre. Men så kan man vänta ett lite som står och gränta sändningarna. Och jag har hört nog, en vän jag har sagt, 12 li i mästardeltena. Är det går samtidigt tog att försk fotbollen kanske kommer till att du går kanske när för 2-3 år och komma sucha till er är man för att spela om att man delar den upp att han har några grund för så får toppen spela och botten spela om man är det samtidigt att ta tolv i till spårningar Ja, han fisk ganske.
2: Ja, altså, jeg skal ikke avskrive at det kunne vært halvdelig, men jeg har jo omgang en heit og forspråkere for at her var deltarspill i beste deltene. Jeg skiljer vel argumentet. Jeg bare ikke samtår. Og til helt ikke det som vi vil ja, i landslivsøpet. Vi tar jo vidt ganske dyr minne og spennende deltene. Så jeg har aldri eisen år i år har vært at hetta år har vært at jeg kan det kan bli et øyelig spennende kapping utan det her eldarspill. Så jeg bare, så å si, en kategor som er utrent eldarspill. Så, yeah. så nevnte jeg det. Og... Men jeg har sagt jævlig dødelig.
1: Ja? Så det er litt. Så du kjører rundt det av visninger?
0: Ja, helt stort så halde jeg at hetta kappingar er 2006 og vi har vært øvelse enn det er undanfaren nå. Jeg var 5-6. Her var absolutt en avbending, en tendenser om at det var håpløst tjort heim om niast og fem at få nægge på sjur mot dem nåast og fem. Man miste nesten Arne Førteldist kvar for å vinne. Og det var en øyelig kjælig gongt. Men det vent i holdene, og så til spurningen om tapperne blir en vet veikere og bottene vet sterkere, eller bare, eller hva det er. Men lukker mye, jeg tykker det 4 måneder ui hans nær vi at det her var et deltarspill. Og det helt sikkert onker vansar ut. Jeg har ikke ordentlig noen greie mening om det, men så er det som kappgraren var fra måndan, så vet det ikke godt at vi hadde sånne kvadister her og vi visste fra måndan. Og at vi tallet om vi er, og hva det var vi sier ikke om fel og i forrige.
1: Ja.
0: Og om alt, måtte sagt, alt skulle spille best delt nye til, så det. Hvis vi så ikke fikk noen tesen her i banken jo, så... 6-6-6 og så ville det her mest at Bjernefjord så opp katrittlig ja, FC Soroy så kom jeg opp i Daltene og så har du haft Bjernefjord og FC Soroy og Norge Vestor og Skala og B8-trus og AB som omkringsvagnet liv fra Mini og nyere etter
1: Halsikor
0: ja, og så har du haft henne 6 som var oppe etter handen. Kanskje jeg ikke nevnte opp strøm i Veitkjørla, men...
1: Det eneste vet du, det så er ikke øyne nok liv som kunne komme opp. Det et MP som jeg her, og jeg rett, og sitte TP og ikke Høyvuk.
0: Ja.
1: På akkurat løtene til hesten 3 med linen, så ser det ikke ut som de kommer tett opp på det i løtene. Så kanskje spennende når han i deltene. Først er kanskje, han kvarver kanskje visse og få disse 12 linene. Du følger, skal man ikke glemme. Og greier 5000 folk.
2: Men heldig ikke først at det flyttes til mer og mer til en klesjermaskin og til det som ikke er så klare til å sette deltene. Akkurat alle det som ikke må gjøre. Jeg har jo imennet meg at det er scenariet før jeg venter på seg det neste året.
1: Så om det kommer til menning eller ikke, hva er det kanskje vi viser ned? Om at det kanskje... Kanske månade männer för ska få upp allt vi gör det är slukt eller kanske att dämpa det.
2: Ja, så det är inte vi bräge. Alltså nu har vi upplevt två lag som har ärbrigat olja väl och jag har som har flott upp. Det hade jag inte gjort i fjol, men det är också akkurat inte. Men är samt vi eldig, det är just det som är det något som och tjejn och det är jag syns det är ointressant att det blev för en gång men jag har hevet och närmar mig inte säga till dig och till er inte, vi sitter akkurat bara nu och diskuterar om Ebbe Streymor och på 60 kvm vi har för och sen i 50-50 och Sjövester har en chans att möta KOI och Skala och Hapet och Vest så till er inte givet att just det är oansäkert att ligga i tabellen i år men till er inte värt att öll andra år men jag menar att vi skulle sträpa efter en som kappingar som vi har, og det er just å bære vi har mennet deltene, og det er just å bære litt av toppen, og det har man just mye vårt det siste årene, og her har vi kanskje vært ting og gikk fremst, og her snart hvert her første deler ligger, og hvert her omgangsarbeid er.
1: Ja, Tøyen, hun stender ikke sted, og ja, jeg har alltid jo gått å si at det er siste årene, og så, ja, Chester der, det er Johanna Mørne og Eli Hense, alle kjenner der, og
0: jeg vil... Ja, jeg kjenner jo akkurat som ikke kjenner meg.
1: Men jeg vil takke så godt selvfølgelig at jeg har vært vi i kveld, og ja, takk for at du kom med Eli Hense, og det er Chester, og takk Johanna
2: Mørne.
1: Og ja, bare rundt jeg var til senest at jeg sier så godt så fra til Dysnån, AP og B8 som så ble vår spaltor Sundedagen og Bachan 30 som skulle jo være i kveld, men hette vi så fotballskulle før i kveld, nå 11. september en flotja det, og Vannan det så høyrast du grattur til enn eit fotballskule nesta frutjadag.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Lisa tøyen vørbil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vi tar av 2 tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Det var tærlig vinter jo. Sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverer sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0000. Gulluveitka det best.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Lofila i hever kjørst. Tog tekke fela i nu avlagingarna av kappingsene fra Iceland der. Vet du nøyt at teka er atli til verulagan som han er? Ta vidt var ansamadla marknaden løst til seg sjokken at flikvat Lusland som vetren. Vet om større flåførnen gjør det sted at sinte verre, og vi kappingsene vidt av finnse fra Iceland der, og vi bruker smarre flåførerrotene, løst til seg ikke sjokken at flikvat så ofte om vetren. Og heita sier Johanna Bergestjauri i Atlantsflåen, vi portal FO. Og legger at seg at vi flikva framvis på fyrjar og heva ongar atlan om a stekka vi flikva på Ísland. Og i løtten flyr atlan slå til Íslands og attur tverfyrir og vikna manna det og frutja det. Fra 30. oktober vi fer nir til øyna fyrir og vikna iver til Íslands frutja det og attur til vår manna det. Såleis vi flogi til 14. desember. Norska prinsessan Astrid er dein. Det bo at norska kongshuset fra, og jeg nær tøynta fra på han i dag. Prinsessan blei 54 år gammel. Hun var eldre sister i Harald Kong, som nøylig at øye kongshuset i Evgjørst El, av flakka ved Holvarstong, fra slottsvelanen og i dag, og gjerar fyrir regjen. Og jeg nær Johalsan minnes de fem bøttene, tja Astrid prinsesso, mammana fyrir kærlega vúst om hýta og gott skemt. Þeir vúst ás njó hún alltid verið tryggvur stúvul tja pappanun Ólaf Konche og bótsjanun Herald Konche. Þeir sastu í fróbóðinni frá kongshúsnun. Astrid Maud Ingeborg var fött 12. februar 1932 og foreldrinu verið Ólaf Konkur som sveitni gjördist Konkur og mersta krúnprinsessa. Ta mamma døg i 1904-åltrus fikk Astrid, bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tog vi, etter at hun var gift vi Heraldi i 1908-åltrus, Heraldi som tog av kronprinsor. Olav Rålsen er sett som leier i Tørsandane musikkskola. Olav Rålsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium vi trompet som høvuslig å føre. Og i 2022 var han livet vid diplomutbyggvinnsna og i Løslo og Glæse. Olav Rålsen er starvet som tånleikarlærare i musikkskola Kibane siden 2004 og hever vi vera leier i Tørsandane musikkskola siden 2016. Søgnaste tøyna hever han røkt starve som virkande leier i Tørsandane musikkskola, og nu teker han altså vi som leiere. Ein mevur fekk jo ar vitjar at um fyrir rætti hann gardi alt fyrir eitt dómunt lassratin við krævi línari rassing. Hann vildi sjá ein vitjar dómun ein tøyar au markan dóm. Dómurin hann fekk 8 tøyar au marking. Mævrinn er dømtur fyrir fralsestøk og herskap, høytanir og herversk. Han nokta i seg sekan. Mævrinn er akardur fyrir halda attur tveimund kvinnun og gjennom kæmar i en gistingarhus i havn. Fralsestøkan var det sambart akardur rittum tvar tøymar. Mævrinn var òsni akardur fyrir av sli era kvinna og sparska hina. Og han er akardur fyrir høytta til et løyvnum. Mævren som nokta seg sekan her at sett akkurat opp jeg var gjort herverk og i kameran om. Annor kvinnan fær etter domnen og i fyrjarattet 4000 kroner i skeia bød. Hinn hei anki krav. Gistingarhuset fær oiste 20000 kroner og i endokjalde 4 skeian som var gjort dår. Og eit av malen og tjallakregni søgnast vik og heisen oppruna av farstøyene mykje deg inn. Her vursti jeg med vår akengande framfyr med utvist heimann i stedet av oss kjøp bil eller minitaksa. Sampart døgnrapporten til løkreglene var med en høttande og herligur og fyrir hetta var vi kommet til handtidsjøen. Og i morgen kunne det så løkreglene fortelle at personen høstein var i fyrir rette. Her var gjørst av at medveren skulle være hans fungslands i 4 viker. Etter dette skal støva tekas til hver vi fyrir henta. Talan om en kjenning til løkreglene som æsni hei rusand i evne pjøsar til han var handtidsjøen. Månadagen klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli, her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen, venjari til UNCHO landslinnum, fer a kunngjera hópanar til landslidsoppgavnar som å skronni og i næstun. Sostu hesum mannanum og 1. Oktober verir nekkur landslidsfóbaltur a skronni. Alanslige fyrir under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Eion Klakstein og hans menn spela 4 dister, 2 heimavalli og 2 utvalli. Samstundes fyrir UEFA landslige under endasportin i EM under Kappingsni og skal om manna skiftet spela 2 heimadister og 1 utedist. Og i hesson sambandi det at vi skipa fyrir 20. Fundi og tørsvalli mannadagin. Her fyrir Eion Klakstein landslidsvenjar til mannen og Olavur Mikkelsen venjar til UNCHO landslinnen og kunnskjer hópanar til landslidsoppgavnar i standa fyrir framman. Og jeg kan teka ut her fyrst og distanar. Tan fyrste verir 25. September tar UNCHO landslige fyrir til Estlands og møta Estlandet i Perno. 26. September, altså dagen etter, tar spiller A-landslige møte Kazakstan og tævra tørsvallet og distrum byrja klokkan 17. 22. September tar fyrir A-landslige spela i Moldova og ta eitir Kristina og her som du spela fyrir og Moldova og det nettir spela fyrir i møte Luxemburg og til UNCHO landslige og det var i møte Luxemburg som sagt og det var spalt vi djup morar i Klaksvig Tantistrin byrja klokkan 17. Og 2. Oktober spelet først A-landslige møte Slovakia og tever av Torsvetle klokken 19.45 den 2. Oktober. Månedegn i røsten forsvar lien så jeg falke at kvelden var 14. September 1946. Og Jesus sambandeskipar Norge Tjovaldsfella fyrir fundi i Klaksvøk vil uttøkke av omboen fyrir ærar politiske flokkar øsne og tar som stand 18 fyrir tjovarsemina. Av mitt eget tås vi Jönkjer Biskupstø, som forskvinna i Norge Tjavaldsfella. Jönkjer, hva dette for en fondor som tilbjør inn til månedegn?
5: Ja, hei, gøy, det to, dette her
4: Hallo.
5: En fondor som for å være
4: Simmer og kort.
5: Og det et tiltak som her vil ha bjøy at vi må se fra en gang, at ha var opplegg til Hans Andreas Sølvara, som for at ta en framløve om på så lengt förrjar har flott sig av Kjolbjartningsløy så gjerne Falkehalsøvna i 46. Og så gjerne för Magne Laksafoss som hever en av PhD i budskapet för i Østny att ta sig om budskapen i förrjön och nu och hur budskapen tåler och en av våra Kjolbjartna förrjar. Och attarna så fyrir det vera chatbunder vid den politiska flocken som har gjort tjovarsämjena. Och till vi nekt hos om det, så nu är vi nog så spänt att veta hur länge har vi flott och om och hver standar vi det. Och vad ser nu att hända så att vi har inte för att vi har varit som klokare i 18-året kvällte.
4: Jag har inte att det vi två säger att det är om på tarflockarna som har gjort tjauar sig mina. Vill du säga att sambandsflockarna är inte vi?
5: Nej, sambandsflockarna är inte vi. Det har inte varit vi i tjauar sig mina. Så vi har valt bara att häka tarflockarna vi som har gjort tjauar sig mina.
4: Nu är det kanske centrum för tulliga spyrja men meta tid till att ta sambandsflokken vi är vi i landstorn och i samgången att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs nu.
5: Jag tror inte att jag ser det här, jag kan huxa för har vi inte varit vi till att det här vi inte har vilja, vi väljer till det här så jag kan huxa sig
4: Kvar och när vi är fundren?
5: Du, han vet att han tjej uppe i skolan, tror jag. Och vi vet att han vet att ett honom kvöld. Som, ja, kväll vi vet färre att... Och vi vet att han vet att vi har en säklig gav och punter. Och, ja, Rennan också är han för att jag syns ju en nödja sang som... Vars var jag också 20 år sedan, och tuttningen är att vi... Röka malen hon, av era morgkjolpjärgen. Och så var det kaffe och kaka att han äter oss med, ett lag i myan. Så att vi vannar att här för att vi har ett gott och följt och att nästa fall för att möta upp och vara sin förbiten. Vad ska hända?
4: Säger Jan Kjell Post, biskopstö som är forskvinna i Norge, Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vävvannar från Väverstå och Färja som är och sänder ut klockan 4 söndag per sen. Här ser det att i kväll blir det friska vinter uppe i kvassan vind till 12-15 meter och att Rio och Korsdäle. I natt färrar nu sunnan och minkar vinter ner och låt till frukslå till 12-8 meter samt Rio och regn. Färra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskotja och Korsdäle. Sådan parten i morgon små till Hållskotja och torst och hiten 12-13 i rast i. Jeg som var og tynt ni øyt her noen, men jeg skal minne at nå på en tatt han er så kommer fagbåtskulle og til Brynjar som er ute. Og så gjerne færre ute sier fra Disneyland ute i Arjun i midten AP og B8 trus. Vet vi at vi tynt vi på Gunnar Johansen og Vatne Gregersen av midten i månedegn.

Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: To all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4-kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.